0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第31课。
0: 我们在第22课里学过向对方发出邀请的说法，今天再来学习另外一种说法。在节目的后半部分为您介绍日本的忍者。
1: 星星、米亚和海斗正在春奶奶之家聊天，这时喜欢日本文化的美国人麦克来了。麦克打算和海斗一起去忍者博物馆，今天就是来商量这件事的。
0: 好，我们一起来听第31课的绘画。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか。
3: あ、土曜日はちょっと、私も授業があります。
4: 残念、じゃあ二人で行こう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 麦克对星星和米亚说，
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: 这个星期六我和海斗去忍者博物馆。
1: 米亚说，
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: マイク、你可真喜欢忍者啊。
1: マイク向星星和米亚发出了邀请。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか。
0: 是、大家一起去好不好。
1: 米亚有些遗憾地说，
3: あ、土曜日はちょっと、
0: あ、星期六我不太方便。
1: 星星也说，
3: 私も授業があります。
0: 我也有课。
1: 海斗说，
4: 残念，
0: 真不巧。
4: じゃあ二人で行こう。
0: 那我们俩去吧。
1: 星星和米亚都有别的安排，真。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第31课。
0: 我们在第22课里学过向对方发出邀请的说法，今天再来学习另外一种说法。在节目的后半部分为您介绍日本的忍者。
1: 星星、米亚和海斗正在春奶奶之家聊天，这时喜欢日本文化的美国人麦克来了。麦克打算和海斗一起去忍者博物馆，今天就是来商量这件事的。
0: 好，我们一起来听第31课的绘画。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか。
3: ああ、土曜日はちょっと、私も授業があります。
4: 残念、じゃあ二人で行こう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 麦克对星星和米亚说，
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: 这个星期六我和海斗去忍者博物馆。
1: 米亚说，
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: マイク、你可真喜欢忍者啊。
1: マイク向星星和米亚发出了邀请。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか。
0: 是，大家一起去好不好。
1: 米亚有些遗憾地说，
3: 啊，土曜日はちょっと，
0: 啊，星期六我不太方便。
1: 星星也说，
3: 私も授業があります。
0: 我也有课。
1: 海斗说，
4: 残念，
0: 真不巧。
4: じゃあ二人で行こう。
0: 那我们俩去吧。
1: 星星和米亚都有别的安排，真是太遗憾了。
0: 麦克和海斗要去的忍者博物馆位于三重县的忍者之乡伊贺上野，在那里可以参观忍者居住的房屋，观看忍术表演等。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起去好不好。
2: 一緒に行きませんか。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样向对方发出邀请了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 行きません
0: 是动词去，
5: 行く
0: 的郑重的否定型，但加上了表示疑问的助词か之后呢，就表示邀请。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是这个说法，
5: 一緒に行きませんか。
0: 把动词ます型的ます变成
5: ません，
0: 再加上か，句尾用声调来读，就是向对方发出邀请的说法了。
1: 好，请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 行きませんか。一緒に行きませんか。
1: 说说看，
0: 我们来听一段向对方发出邀请的对话。
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか。
6: いいですね。行きましょう。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか。
1: 今晚一起去吃饭好不好。
5: 今晩
0: 是今晚的意思，
5: 一緒に
0: 是一起，
5: ご飯
0: 是饭，
5: ご飯を食べに行く
0: 意思就是去吃饭。把
5: 行く
0: 变成
5: 行きませんか，
0: 就表示向对方发出邀请。
6: いいですね、行きましょう。
1: 好啊，一起去吧。
5: いいですね
0: 表示赞同对方的意见。
5: 行きましょう
0: 是
5: 行く
0: 接续ましょう的形式，这里用来表示回应对方接受邀请。
1: 我们在第22课学过ましょう表示向对方发出邀请，比如拍张照片吧，写真を撮りましょう。那么ませんか和ましょう有什么区别呢？
0: ましょう含有敦促对方的语气，而ませんか则更郑重一些，表示你想确认对方是否方便。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ご飯を食べに行きませんか？一緒にご飯を食べに行きませんか？今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: 怎么样？您会说了吗？试试看。
0: 我们来做个练习。假设你想邀请大家一起吃烧烤，应该怎么说呢？大家一起是
5: みんなで，
0: 吃烧烤是
5: バーベキューをする。バーベキューをする。
0: 动词
5: する
0: 的ます形是
5: します。します。
0: 好，请回答。
4: みんなでバーベキューをしませんか？

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。おととい神戸市の交差点で乗用車が横断歩道に突っ込んで道路を渡っていた人を次々と跳ね、1人が死亡、3人が怪我をした事故で、事故を起こした車の同乗者がドライバーの体調が突然悪くなり車が急発進したと警察に説明していることが捜査関係者への取材で分かりました。おととい午後4時前、神戸市中央区の交差点で乗用車が横断歩道に突っ込んで道路を渡っていた人を次々と跳ね、市内の21歳の女性が死亡し、30代から70代の3人が重軽傷を負いました。乗用車には2人が乗っていて、運転していた徳島市に住む58歳の男性会社役員は怪我をして入院していますが、同乗車が赤信号で停車中に会社役員の体調が突然悪くなり車が急発進したと警察に説明していることが捜査関係者への取材で分かりました。周囲の防犯カメラや付近を走っていた車のドライブレコーダーには、乗用車がスピードを緩めず交差点に進入する様子が記録されていたということです。警察は運転していた会社役員の体調の急変が事故につながったとみて、持病の有無や事故の前の運転状況などを詳しく調べることにしています。国税庁によりますと、税金の電子申告や納税ができる国税庁のシステム e-tax でシステム改修をした直後の先月24日の午前8時半から翌日にかけての27時間余りにわたって不具合があり、贈与税の申告書などが本人以外からも閲覧される状態になっていたということです。利用者からの連絡で明らかになったということで、79人の申告書などが本人以外の19人から閲覧された可能性があるということです。この申告書などには合わせて203人分の個人情報が記載されていたということです。国税庁によりますと、すでに不具合は解消し、閲覧された恐れのある人に謝罪したということです。国税庁は税務行政に対する国民の皆様の信頼を損なうもので誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。再発防止策の徹底に万全を期し、信頼の確保に努めてまいりますとコメントしています。和歌山県田辺市の資産家で紀州のドンファンとも呼ばれた会社社長野崎幸助さん、当時77歳が13億円余りの遺産を田辺市に寄付するとした遺言書が有効かどうかが争われた裁判で、遺言書は有効だとする判決が確定しました。8年前、野崎さんが亡くなった後、全財産を市に寄付すると書かれた遺言書が見つかり、市の調査で遺産は13億円余りとされましたが、野崎さんの親族は遺言書は本人以外が作成した可能性が高く無効だとして訴えを起こしました。おととし一審の和歌山地方裁判所は筆跡鑑定の結果を踏まえ、本人の筆跡とみて間違いないとして遺言書は有効だと判断し、二審の大阪高等裁判所も控訴を退けました。親族側が上告していましたが、最高裁判所は昨日までに退ける決定をし、遺言書は有効だとする判決が確定しました。

ました。野崎さんは自宅で急性覚醒剤中毒で死亡し、元妻の女性が殺人などの罪で起訴されましたが、一審と二審で無罪が言い渡され、検察が上告しています。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円79銭から83銭となっています。1ユーロは177円67銭から68銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも242ドル53セント高い 51,160 ドル9セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 339.47 に上がって 27,211.067 となっています。為替と株の値動きでした。この時間の担当は南山でした。時刻2時5分になります。

10月3日土曜日午前2時5分を40秒ほど過ぎるところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ小野塚康幸です。さあ2時台3時台は音楽の時間帯でね、またいつものように音楽に乾杯ということで水分補給をしていきたいと思います。お飲みになりたい方だけ、一緒にお付き合いをください。水分補給乾杯です。二時台はロマンチックコンサート、ドラムが印象的な曲特集、その2です。三時台は日本の歌、心の歌、野球場のある街の歌、関西編。高橋洋子さんの残酷な天使のテーゼや、加藤時子さんの琵琶湖周航の歌などをお聴きいただきます。四時台は人ありで街は行きのアンコール放送。去年9月6日に放送しました豊臣秀長の実像を探ると題して、奈良大学教授の川内正義さんに伺います。さあロマンチックコンサートに参りますが、またおはがきをいただいています。いつもくださる東京都の島田千秋さんは、先月ですね、サキソフォンサウンド作品集イパネマの娘や素顔のままでのように馴染み深い曲目でも特段サックスを意識する機会はなかったので、気づきを喚起され新鮮な響きでしたというふうにいただきました。それから今夜のロマンチックコンサートをとても楽しみにしています、ドラムスが印象的な曲パート1最高でしたと、パート2今夜ですね、期待しています。もう選曲が決まっていると思いますが、デフレパードの曲が流れたら超最高ですっていうふうにいただいています。どうでしょうかね、今日はパート2というその2ということですからね。さあ参りましょう。関西発ラジオ深夜便、午前2時台はロマンチックコンサートお伝えしておりますように、今夜はドラムが印象的な曲特集その2です。ドラムで始まる曲、名ドラマーの演奏などを集めてお送りいたします。まずはビートルズ、ドラムはもちろんリンゴスター。数多くの楽曲の中から1969年のアルバムアビーロードから、カムツゲザービートルズです。

ビートルズでカムツギャザーでした。続いてローリングストーンズ、チャーリーワッツのドラムをお楽しみください。同じく1969年のシングルです。ホンキートンクウィーメン、ザ・ローリングストーンズです。

ザ・ローリング・ストーンズでホンキートンク・ウィメンでした。アメリカのハードロックバンドグランド・ファンク・レイルロード、ドラムのドン・ブリューワーがギターのマーク・ファーナー、ベースのメル・サッチャーと結成した3人編成のバンドです。1972年にキーボードが入った4人編成となりました。今夜はその翌年、グループ名をグランドファンクと改めて発表したアルバムのタイトルトラックをお聴きください。 We are an American band, グランドファンクです。

グランドファンクで We are an American Band でした。アメリカのブルースロックバンド、スティーブ・ミラーバンド、現在まで50年以上にわたって活動を続けるバンドで、2016年にロックの殿堂入りをしています。彼らが1976年に発表した9枚目のアルバムから、こちらもタイトルトラックをお聴きください。わしの爪、Fly Like an Eagle、スティーブ・ミラーバンドです。

スティーブ・ミラーバンドでワシの爪、フライ・ライク・アン・イーグルでした。今夜はドラムが印象的な曲を特集してお送りしています。アメリカのファンクバンド、タワー・オブ・パワー。デビューは1970年です。その3年後のセルフタイトルアルバムに収録されている楽曲をお聴きください。ドラムはデイビッド・ガルバルディです。What is Hip?Tower of Power.

タワーオブパワーで What is Hip でした。アメリカサンフランシスコを拠点に活動したファンクバンドスライ&ザ・ファミリーストーン、結成は1967年です。今夜は1973年のアルバムフレッシュに収録されている一曲です。In Time、スライ&ザ・ファミリーストーンです。

スライ&ザ・ファミリーストーンでインタイムでした。1965年にデビューしたアメリカの歌手ボズ・スキャッグス、スティーブ・ミラーバンドにギタリストとして参加していた時期もあります。1976年のアルバムシルク・ディグリーズから全米3位の1曲をお送りします。ローダウン、ボズ・スキャッグス。

ボズ・スキャッグスでローダウンでした。1970年、バンドジェネシスにドラマーとして加入したフィル・コリンズ。今夜は1993年に発表されたフィル自身が全ての楽器を演奏し、自らプロデュースしたアルバム、ボースサイズからお聴きください。ボースサイズオブザストーリー、フィル・コリンズです。

フィル・コリンズで Both Sides of the Story でした。1979年に発表されたザ・ナックのデビュー曲をお聴きください。シンプルなリズムですが印象に残る一曲で、日本でもテレビ番組のテーマ曲としても使われました。マイ・シャローナ、ザ・ナックです。

ザ・ナックでマイ・シャローナお届けしました。アメリカのハードロックバンドボンジョビ、ボーカルのジョンが整体手術を受けてから初めてのツアーが先月まで行われていました。そのステージは来年のツアーに向けた計画が進んでいることも発表されました。今夜はティコ・トーレスのドラムから始まるバラード曲をお聴きください。 Always ボンジョビです。

0: ボンジョビのオールウェイズをお聴きいただいています。今夜はドラムが印象的な曲特集その2と題してお送りしてまいりました。最初にメッセージ紹介した中途覚醒さんご希望の曲はかからなかったかもしれませんが、まだまだこの企画には続きがあります。明日のロマンチックコンサートはリラックスサウンズミニロッソサム・テイラー作品集をお送りします。全国の天気概要です。今日は本州付近は大陸から張り出す高気圧に広く覆われるでしょう。一方北海道の上空には寒気が残る見込みです。沖縄は晴れ間の出るところが多いですが、一部でにわか雨や雷雨があるでしょう。天気の急変にご注意ください。九州は一日を通して晴れるところが多いでしょう。中国、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信も日中いっぱい晴れて絶好の行楽日和となりそうです。朝と夜は雲が広がるところがありますが、天気の崩れはない見込みです。東北も晴れるところが多いですが、朝のうちは北部でにわか雨の降るところがあるでしょう。北海道は夕方にかけて所々で雨が降り、標高の高い山では雪が混じりそうです。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。那覇は31度、鹿児島は30度で真夏日となりそうです。福岡は27度、高知は29度、松山は26度、広島は27度、松江23度で昨日と同じか少し低い予想です。大阪は27度、名古屋は28度で汗ばむ陽気が続くでしょう。金沢は24度、新潟は22度で昼間は過ごしやすくなりそうです。
1: こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。酒を飲んで乗務するなど違反行為が複数確認され、国から一部の船舶の使用停止命令を受けた東海汽船は、弁護士などで作る特別調査委員会の報告書を公表しました。報告書では、毎年正月には船内で飲酒をするなど慣習を漫然と踏襲する社内風土に問題があったと指摘しています。東京と伊豆諸島の間などで定期船を運航している東海汽船では、乗組員が酒を飲んで乗務したり、アルコール検査を身代わりで受けたりするなど、会社の安全管理規定に違反する行為が複数確認され、国土交通省は昨日、一部の船舶の使用停止命令を出しました。処分に合わせて東海汽船は、違反の原因を分析するために設置していた特別調査委員会の報告書を公表しました。報告書によりますと、東海汽船では毎年正月に会社の経費で酒を購入して船内で飲酒するのが慣習となっていたほか、アルコール検査の具体的なルールがなく、検査をしていなくても検査済みと記録することもあったとして、時代に取り残された慣習が存在したとしています。その上で、競合他社が存在せず経営上の不安が少ないことから、会社全体に甘えや無責任さが蔓延し、慣習を漫然と継続していたとして、社内風土に問題があったと指摘しています。報告書の指摘を踏まえ、東海汽船ではアルコールに関する基本的なルールを定めるほか、研修などを実施して社内の意識改革を進めるとしています。政府はウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアに対する追加制裁を決定しました。ロシア産の原油などを運ぶ影の船団と呼ばれる船舶を新たに制裁の対象に加えるなどしています。政府はウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアに追加の制裁措置を講じることを決め、昨日の閣議で了解しました。具体的には、ロシア産の原油などを運ぶ影の船団と呼ばれる船舶35隻を新たに制裁の対象に加え、保険や修繕などの海上サービスの提供や日本国内への入港などを規制するとしています。また、日本国内の資産凍結の対象に、ロシアの関係者9人と33の団体を追加したほか、ロシアの制裁逃れに協力した疑いがある UAE アラブ首長国連邦とトルコの4つの団体への日本からの輸出を禁止するとしています。政府としては、ロシアへの制裁を強めるヨーロッパ諸国と足並みを揃えるとともに、先にプーチン大統領が北方領土の択捉島を訪問したことを踏まえ、毅然とした姿勢を示す狙いもあるものとみられます。 UAE アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機の操縦室で、副操縦士が機長に刃物で襲いかかり、旅客機が緊急着陸した事件の背景をめぐって、イスラエルでは様々な見方が報じられています。この事件は先月30日 UAE のドバイからイスラエルのテルアビブに向かっていた格安航空フライドバイの操縦室で、副操縦士が機長に刃物で襲いかかり、旅客機がサウジアラビアに緊急着陸したもので、副操縦士は拘束され取り調べを受けています。イスラエルのネタニヤフ首相は1日ニュース番組に出演し、副操縦士についてイスラム過激思想に洗脳されていたと主張しました。一方、一部の現地メディアは組織的な背景を持たない単独犯の可能性を伝えています。イスラエルのテレビ局チャンネル12は、モサドなどイスラエルの情報機関の分析として、今のところ事件は副操縦士が単独で起こした可能性が高いと伝えました。またオンラインでニュースを配信しているワイネットは、イスラエル政府高官の話として、副操縦士はおそらく単独で行動したと伝えました。南山がお伝えしました。3時5分になります。

10月3日土曜日午前3時5分を回っています。関西初ラジオ深夜便、大阪のスタジオ小野塚康幸です。静岡県の3匹の猫さん、今年も早いものでもう10月ですね。この残り3ヶ月って本当に年末までのスピードが、ギアがもう一段上がるのか、本当にあっという間で、気づいたら今年もあと何日ってなってるかも。改めて平和な日々を大切に過ごさなくてはと思う私ですって。そうですよね。本当ね、早くなってるわけがないんだけど、早く感じるのがなぜなんでしょうね。じゃあこのスピードに負けないように、行きましょうかね。今夜も健康に、過ごすために、水分補給をこの3時台もしてまいります。皆さん、ご唱和いただける方は一緒に水飲みます。無理して飲まなくていいですからね。飲みたい方だけ、じゃあみんなで行きましょう。いいですか、準備はね。はい、乾杯。水分補給です。3時台は日本の歌、心の歌、野球場のある街の歌、関西編です。4時台は一ありて街は息の再放送、去年9月6日にお送りしました豊臣秀長の実像を探る、奈良大学教授の川内正義さんにお話を伺うことになっています。さあ、今夜の日本の歌、心の歌は、野球場のある街の歌、関西編です。各地の野球場の私の思い出話などとともに、その土地にちなんだ曲をお楽しみいただいて、おります。北海道から始まって、今夜は関西です。前回が4月にお送りしましたね。北信越、東海編というものでしたが、最後ね、私の不手際で三重県が入らなかったんですよね。申し訳ありません。下手くそな進め方ですよ、全く、いけないんですけども、すいません、お許しくださいね。今日はですから、積み残してしまいました、ごめんなさい。三重県の皆さん、三重県から参ります。三重県ご紹介する球場は、伊勢市営倉田山公園野球場。ネーミングライツで、ダイムスタジアム伊勢と今なっておりますが、小高い丘の入り口に立っているごく普通サイズの野球場なんですが、プロ野球もできますよ。で、この球場の入り口にはですね、沢村栄治投手の像が立ってるんですね。で、それともう一人、侍さんが巨人といえば阪神の方、西村幸雄さん、ピッチャーでしたが像も立ってます。共に1930年代早々期のプロ野球で活躍したヒーローであり、阪神巨人戦では投げ合う機会もあったお二人、二人とも伊勢市にある三重県にあります宇治山田市の出身なんですね。2014年に巨人と阪神のオープン戦が行われましたが、巨人原辰徳監督以下全員が背番号14、阪神は和田監督はじめ全員が西村投手の19番をつけて記念の試合を行ったというエピソードもある球場です。私もこの映像は見ました。この球場には行ったことなかったんですがね、このお二人がっていうことでね、なかなか、こう、非常に、野球人にとっては思い入れの深い球場だと思います。そして曲は、まあ、この伊勢市にあります、伊勢といえば何と言っても伊勢神宮です。伊勢神宮の式年遷宮のイメージソングにもなりました。藤井フミヤさん作詞作曲、歌も藤井フミヤさんで、鎮守の里をお聴きいただきます。

藤井フミヤさんの歌で鎮守の里でした。前の回の、最後の球場ですね、三重県の球場をご紹介しました。ダイムスタジアム伊勢、沢村栄治さんと西村幸雄さんという、まあ、地域出身の方の銅像もある球場ですね、旧宇治山田市出身のお二人、現在は伊勢市ということの出身ということになりますが、お二人にちなんだ球場でもあります。さあ、関西の野球場のある町の歌に参ります。まずは滋賀県行きます。滋賀県は、私も思い出深いのは、王子山総合運動公園野球場、今マイネットスタジアム王子山と言ってますね。私が中継をしたりよく行っていた頃にはまだ王子山球場という名前でしたが、滋賀県大津市琵琶湖のほとりにあります。1960年に開場しました、歴史のある野球場ですが、2002年から改築が始まって今の立派なスタジアムになっていくわけなんですけれども、改修前はね、放送席がバックネット裏のベンチの高さと同じ最前列にあったんですね。いわゆる、まあ、野球の中継でいうとセンターカメラからもう顔が、人の姿が分かってしまうようなところの目線の位置なんですが、夕方になりますとね、この最前列で実況してると西日が差し込んで非常に眩しいんで、解説者の方と二人でサングラスをかけて中継してたことがあるんですが、その試合高校野球だったんですがね、近畿大会だったかな、秋の、中継した試合の監督に試合の後に、あんたら怖いわって言われましてね、よっぽどサングラスが似合ったんでしょうね。で、私も怖かったかもしれませんが、一緒に、解説をした方は、波小寛大、新日鉄広畑で大活躍をした土佐秀夫さんっていう方だったんですけどね、波小の暴れん坊って言われていた方で、ものすごくサングラスが似合う方でありましたが、さあ、そんな土佐さんとはイメージが違う、曲でお楽しみいただこうと思います。王子山球場琵琶湖のほとりにあります。ちなんだ曲は作詞作曲小口太郎さん、歌加藤時子さんで琵琶湖就航の歌です。

加藤登紀子さんの歌で琵琶湖周航の歌でした。さあ今度は京都に行きます。京都は若狭スタジアムですね。京都市西京極総合運動公園野球場、西京極球場という名前でも親しまれたかと思います。歴史のある球場ですからね、1932年、昭和7年の開場。私も小学生の頃から名前を知ってました。京都市の西京極球場と、おそらくね NHK のラジオの放送で初めて耳にしたと思うんですがね、子供の頃。京都と野球場のイメージがなかなか結びつきませんでね、どんな場所にあってどんな風情の球場なのか興味津々でね、子供でしたから、きっとね周りにお寺がたくさんあって、その中に野球場があって、入り口にね鳥居があるのかなとかって想像していました。まあ実際に行った時そのことを思い出してね、まあ当たり前の姿を見て、当たり前だよな、普通に決まってるじゃんと、なんか一人でおかしくなっちゃったのを今でも覚えてます。まあこの西京極球場にも野球の取材でよく行きましたが、ここは総合運動公園で陸上競技場もあるんですね。で私たちとの接点は高校駅伝とか、それから女子駅伝で、冬場になると京都のコースとともにこのスタートゴール地点の西京極陸上競技場に、毎日通う日々もありました。ね、ですからこの野球場と陸上競技場のイメージがあるもんですから、曲の方はねちょっと駅伝の方で行こうかなと思います。1992年の全国女子駅伝のイメージソングです。作詞毛利忠義さん、作曲矢吹志保さん、歌小坂明子さんで美しい日々です。

1992年の全国女子駅伝イメージソング、小坂明子さんの歌で美しい日々でした。さあ大阪ですが、大阪はもうなくなってしまった球場が思い出深いですね。日本生命野球場、日生球場、大阪市中央区森の宮にありました。1950年から1997年までということになるんですがね、JOBK ジャパン大阪万馬町角の旧 NHK の会館から近くて、あそこに勤務して日生球場まで歩いて行ったんですよ。当時はあの狭いとかね、古くなったとかってわがまま言ってたけど、思い出すとね、なんかすごい寂しい気分になりましてね、プロ野球も使ってた球場、社会人も使ってました。で、初めて大阪の勤務になった時の2年目だったですかね。1992年頃、高校野球の大阪大会で、開会式の中継っていうのをやってたんですよ。で、実況が当たりましてね、当時180数校参加して、もう全員が入場するもんだからグラウンドいっぱいになっちゃうんですけど、で、ほとんど動かないぐらいの入場行進で、ゾロゾロゆっくり行くんですけれどもね、甲子園だったら49校ですから、さーっとこう綺麗に流れて歩いていくんですが、まあその4倍の数、

が次々に入ってきて、でも甲子園と同じように学校紹介のコメントを一個ずつつけてくんですよ。でも初めて見た学校とかたくさんあって、それから、一個4秒か5秒で映像が切り替わっちゃってね。でコメント用意してコメントつけるんですけど、果たしてこの学校のコメントで合ってるのかなんかドキドキしながら、最後喋り終わった後まだ学校残ってたらどうしようかとか思いながらヒヤヒヤしながら、まあ隣にサポートしてくれる先輩のアナウンサーがいてやって、ここだここだ大丈夫だって言って、やらせてもらって、で最後までビタッと合ったんですよ。奇跡的にって言ったら怒られちゃいますけど、その時どんだけこうお尻から汗が出て、なんかドキドキしたかってことを思い出しますけれども、本当にあの懐かしい日生球場です。ですから旧 BK の会館も大好きだし、大阪もの、この日生球場も大好きで、で、大阪が好きになる大きな要因でした。作詞、作曲、鹿門太郎、そして歌、屋敷隆人さんで、大阪恋物語です。

屋敷高人さんの歌で大阪恋物語でした。兵庫県に参ります。明石トーカラ球場、兵庫県立明石公園第一球場ですね、JR 明石駅から歩いてすぐです。1932年開場という歴史と伝統のある野球場です。高校軟式野球の全国選手権の会場としても知られています。で、この球場、歴史をたどりますとね、プロ野球のキャンプも行われていたことがあるんですね。特にジャイアンツは戦前に3回、戦後は1949年から59年の9年間、あの長嶋茂雄さんも1958年の入団当初の春季キャンプには明石に参加しました。またエピソードとしては、プロレスラーで元巨人のピッチャーだった馬場翔平さんが、ジャイアント馬場さんですね、奥さんと知り合ったのもこの明石だったとか伝わってきていますね。はい、明石は日本の標準時の基準となる四五線の通る街としても知られておりますが、それにちなんで選んだ曲は時計の歌、作詞筒井啓介さん、作曲村上太郎さん、歌花田雄一郎さんと永田麻也さん、時計の歌です。

終わりました。53秒という非常に短い曲だったんですが、インパクトありますよね。こちこちカッチン乙部さん、みんなが知ってる歌をお届けしました。明石に、遠から球場にちなんだ曲をお届けいたしました。奈良県に行きます。里役スタジアム。奈良県立橿原公園野球場です。奈良県橿原市にあります1952年開場、橿原神宮の北東側に位置する球場です。橿原神宮駅に降り立ちますとね、なんとなく厳かな雰囲気に包まれた記憶があります。この球場はね、盛り上がって一場面というのは1984年なんですね。当時の国体、現在国スポと言ってますが、国体の野球の会場になりました。公式の夏の甲子園でこの時優勝したのが PL 学園を破った茨城の取手二高木内監督の率いるチームでした。で、清原桑田の大阪の PL 学園を決勝戦で破ったんですが、その再戦になったのがこの秋の橿原球場ということになって注目を浴びました。結果は5対4で、またまた取手二高が夏に続いて優勝を飾るという大会になった国スポ秋の国体、奈良開催でした。で、奈良県に関わる歌を選びました。橿原市の近くが主に舞台になっていますが、橿原の雰囲気もイメージしていただけるんではないかと思います。作詞、新谷俊也さん、作曲、源哲也さん、歌、水森かおりさんで、大和路の恋です。

水森かおりさんで大和路の恋、主に隣接する桜井市の風景を歌った歌ですが、お隣の橿原市、隣接しているところから風景もイメージできるところがあったのではないかと思います。さあ、和歌山県に、参ります。和歌山は和歌山県営紀三井寺球場ですね。1965年に開場しました和歌山市にあります。で、私も訪れてたまたまなんですかね、行くたびになんか風が強いんですね。で、外野に向かって吹いてましてね、なんかホームランがたくさん出るんですよ。まあ、和歌山県勢と言いますと打力がありますし、中でも強力打線といえば今年の夏も甲子園全国制覇しました智弁和歌山。で、智弁和歌山といえばアルプスの応援、ジョックロックに代表されるチャンステーマ、高校野球の楽しみとして、欠かせないものとしてなってますよね。で、こんな、こじつけかもしれませんが、チャンステーマの一つとして流れる曲を紀三井寺球場のイメージソングとして挙げてみました。作詞の及川猫さんは和歌山の出身ということもありまして選ばせていただきました。作曲は佐藤秀俊さん、歌高橋陽子さんで、残酷な天使のテーゼです。

高橋洋子さんの歌で残酷な天使のテーゼでした。前回の時にねお便りをいただいたんですが、大阪市の松下宮子さん、すごいんですよ。関西の球場、西京極球場は行ったことがあります。 PL だった桑田投手と清原選手が高校時代秋季大会を観戦しました。日生球場、近鉄西武の試合で観客の少ない日に前の方で見ました。難波球場、南海西武の試合、西武の渡辺久信投手を見たくて一人で行きました。藤井寺球場、近鉄阪神の二軍戦で背番号44番関本健志郎選手が子供にサインをしている姿を見ましたって、亡くなった球場も含めていって、松下さんすごい、素晴らしいですね。もうちょっと時間があるんで、2巡目に入って大阪市の豊中ローズ球場、これバラの花が周りに咲いてる球場で非常にいいんですよ。私近くの曽根ってとこに住んでましたけど、散歩でも行きました。浜口蔵之介さん作詞作曲、マイク真紀さんの歌でバラが咲いた、お聴きください。

0: マイク真紀さんの歌でバラが咲いたお聴きいただきました。豊中ローズ球場の、まあ、思い出の曲ということなんですが、豊中市ですね、当然、場所はそうなんですが、ローズ球場っていうのがね、なかなか珍しい名前でインパクトがあって、ここは本当にアマチュアに、よく開放してて、大学野球などでも使ったことがある球場ですし、高校野球でも甲子園に出場しているチームの練習会場としても割り当てられたりして、ただこのバラ園を知った時に、球場の中だけじゃなくて外を回るのも楽しいなというふうに思わせてくれた球場でもあります。次は中国と四国地方ということになるかと思われますが、また思い出話などがありましたら松宮さんみたいにいただけるとありがたいと思っております。野球場のある町の歌関西編をお聞きいただきました。明日の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌堤恭平作品集パート1です。全国の天気概況です。今日は本州付近は大陸から張り出す高気圧に広く覆われるでしょう。一方、北海道の上空には寒気が残る見込みです。沖縄は晴れ間の出るところが多いですが、一部でにわか雨や雷雨があるでしょう。天気の急変にご注意ください。九州は一日を通して晴れるところが多いでしょう。中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信も日中いっぱい晴れて、絶好の行楽日和となりそうです。朝と夜は雲が広がるところがありますが、天気の崩れはない見込みです。東北も晴れるところが多いですが、朝のうちは北部でにわか雨のところがあるでしょう。北海道は夕方にかけて所々で雨が降り、標高の高い山では雪が混じりそうです。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。全国の天気、気温の予想です。那覇曇り時々晴れ、最低気温26度、最高気温の予想は31度の見込みです。都市名、予報、最低、最高気温の順にお伝えします。鹿児島晴れ21度、30度、福岡晴れ17度、27度、高知晴れ18度、29度、松山晴れ17度、26度、広島晴れ16度、27度、松江晴れ時々曇り18度、23度、大阪晴れ17度、27度、名古屋晴れ時々曇り16度、28度、金沢晴れ時々曇り16度、24度、新潟曇り時々晴れ15度、22度、東京晴れ時々曇り18度、25度、仙台晴れ14度、20度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。 G7 主要7カ国はオンラインの首脳会議を開き、中東情勢の影響で高騰するエネルギー価格への対応として軽油などの石油の備蓄1億バレルを今後4ヶ月間で放出するとした共同声明を発表しました。発表された G7 の共同声明は、石油の価格高騰が経済の安定などを脅かしているとして、家庭や企業を価格ショックから守り、世界のエネルギーシステムの長期的な強靭性を強化する措置について合意したとしています。具体的な対策として、IEA 国際エネルギー機関を通じて、軽油などの石油の備蓄1億バレルを今後4ヶ月間で放出し、軽油については G7 各国やパートナー国が今後20日間で相当量を放出するとしています。 IEA の加盟国は今年3月、石油の備蓄合わせて4億バレルを協調して放出すると決めていて、これを着実に履行するものだとしています。また共同声明は、 G7 の国同士でエネルギー輸出を規制しないことを確認するとし、生産国に対し市場の混乱を招きかねない禁輸措置を取らないよう呼びかけています。禁輸措置をめぐっては、アメリカのトランプ大統領が先月、アメリカ国内の軽油価格を抑制するための措置として軽油の輸出禁止を検討していると明らかにし、フランスのマクロン大統領がこれに反対していました。中東情勢をめぐる先行きの不透明感などから、ガソリンや軽油の価格は高止まりしていて、協調した対応で価格の引き下げにつながるかが焦点です。ウクライナのゼレンスキー大統領が、捕虜となった北朝鮮兵士2人の韓国への移送を明らかにしたことに対して、韓国側は反発を強め、関係悪化が懸念されています。ウクライナのゼレンスキー大統領は先月23日、国連総会の演説で、ウクライナで捕虜となった北朝鮮の兵士2人を韓国に移送したことを明らかにしました。これについて韓国側は、捕虜や家族の安全を考慮し非公開とする合意が韓国とウクライナの間にあったと主張し、公開したウクライナ側に謝罪を求めるなど反発を強めています。韓国のイ・ジェミョン大統領は、ウクライナ側が謝罪を拒否すれば追加の措置を講じると昨日 SNS に投稿しました。一方でウクライナのメディアによりますと、ウクライナ側は捕虜の移送に関して非公開とする合意はなかったとし、双方の主張が食い違っています。北朝鮮の2人の捕虜は去年1月にウクライナ軍に拘束され、最終的には韓国へ移送されることを希望していたということです。韓国の情報機関国家情報院は先月30日、非公開で行われた国会の委員会で、2人の捕虜は先月中旬韓国に移送され、健康状態に問題はないと報告したということです。愛知名古屋アジア大会のサッカー女子は決勝が行われ、日本代表のなでしこジャパンはペナルティーキック戦の末、北朝鮮に勝って大会3連覇を達成しました。日本は昨夜、静岡県袋井市で行われた決勝で北朝鮮と対戦しました。試合は前半32分、上野真美選手のゴールで先制し、1対0で折り返しました。しかし後半2分に同点に追いつかれ、その後も相手に攻め込まれる場面が多くなり、24分には勝ち越し点を奪われました。それでも41分に西尾ハノン選手のゴールで同点に追いつき、延長に入りました。その後試合は延長でも決着しなかったため、ペナルティーキック戦にもつれ、北朝鮮は3人目が失敗したのに対し、日本は5人目まで全員が決めて、大会3連覇を達成しました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 10月3日土曜日午前4時5分40秒というところです。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康之です。東京都のムーミンさん、私はこの間やっと病院から退院できたと思ったのですが、今度心臓病で近いうちに病院へ行かなくてはなりません。番組はこれからも拝聴させていただきます。頑張ってください。まあ大変なのにね、番組激励していただいて申し訳ないんですけど。そうですか、病院でもお聞きいただけることがあれば、もうお体に本当に触らないように聞いていただけて、それでね、少しはなんかの元気の足しになってくれればいいと思うんですが、ムミンさんがお水を飲んでいい状況なのかどうかわかりませんが、水分補給を最後したいと思います。飲める方だけ、程よくみんなで飲むときは一緒に飲みましょうね。水分補給です。乾杯。ムミンさんね、無理せず、あまり頑張らずに、穏やかに過ごしてくださいね。お願いいたします。4時台は人ありて街は息のアンコール放送です。今日は去年9月6日に豊臣秀長の実像を探ると題して放送した奈良大学教授川内正義さんのインタビューをお送りいたします。現在放送中の大河ドラマ豊臣兄弟、兄秀吉は関白となり、弟秀長は大和郡山女王の城主として、秀長ならではの治世を実現している行く姿が描かれています。織田信長が亡き後、天下一統を果たす秀吉をそばで支え続けてきた秀長ですが、その実像はあまり分かっていません。今回お話を伺った川内正義さんの専門分野は戦国時代の庶民の暮らしです。そのため庶民の目線から見た権力者という認識だったという秀長について改めて見直し、1年余りにわたって様々な資料を読み解いて、その人物像を一冊の本にまとめました。見えてきた秀長像について伺いました。聞き手は金木雄浅見アナウンサーです。
1: 川内さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 豊臣秀長という人物ですけれども、秀吉には強烈なイメージがありますが、秀長は秀吉をこう一歩下がったところからサポートしているというイメージが私の中には強くあります。実際どうなんでしょうか。
2: はい、今回いろいろ様々な資料を探して見てみたんですけども、これまでのイメージとはですね、やっぱちょっと違うような感じを持っています。でこれまでのイメージはどこからあるのかなっていうのを探してみますと、
1: はい、
2: 戦前の歴史学者、我々の先輩で渡辺陽介っていう方がいるんですけども、この人が秀吉の家族の歴史を書いた時に、そこで例えば資料深くて温厚の君子であったとかですね、
1: はい、
2: 温厚の死をもってよく太鼓を助け、その異業をなさしめたのであったとか、秀長は肝心大度というふうに、秀吉の、決定を補ったなどというふうに書かれていたのが、どうやら大きな影響を与えたのかなと思っています。で今回それが本当にそうなのかなというふうに考えて、さまざまな資料をと特に秀長が生きていた時代の資料を探してみたんですけども、それを裏付ける資料はやっぱなかなか見つからなくて、
1: はい、
2: かろうじて見つけたものとしては、秀長の家臣で後の藤堂高虎って有名な人がいるんですけども、その人の伝記が江戸時代後半に書かれたもので一周録っていうのがあるんですけども、
1: はい、
2: そこによく似た言葉で、人となり音響にして朝鮮の風ありとかですね、肝心を持ってこれを救いとかいうような言葉がありましたので、どうもこれがその根拠になってるのかなと思いましたので、そうしたらやっぱり一から当時秀長が生きていた時代の資料を、探してみて、どういうふうな人物かなっていうのを考えてみたのが今回の作業になります。はい、
1: 結局どういう人物だったんですか。
2: なかなかですね、歴史の、勉強しても人柄まではなかなかわからないんですけども、
1: はい、
2: 我々がイメージ、この渡辺さんの影響とか後にドラマとか小説とか出てるイメージとは少し違ってるかなっていう ことが少しずつ分かってきたような気がしています。
1: はい、少し違ってるかなっておっしゃるのはどの辺が、は
2: いはい、例えばですね、人柄、まあ、人柄なかなか資料では分かんないんですけども、人柄は多分秀吉と非常によく似た、性格だったんじゃないかなっていうのが出てきます。あの秀吉が人たらしとか人懐っこいとかっていうふうなイメージが常にありますけども、ね、うん、秀長もまあそれとほぼ同じような人柄だったんじゃないかっていうふうに思っています。それが資料で伺えることができましたので、そうじゃないかなというふうに思っています。
1: へー、はい、川内さんは先日、今私の手元にある図説、はいはい、豊臣秀長という本を出版されました。でこれ中見ますと、カラーで写真ですとか古文書ですとか、あと何て言うんですか、系統図というんでしょうか、いろんな写真が入っているんですけど、これ大変でしたでしょ
2: うか。私は主に文章の方をメインに担当しまして、
1: はい、
2: 図版の方はですね、これは出版社の方が手掛けましたので、この本は本当に図版が綺麗ですので、楽しんでいただいたらいいかなという本になっています。
1: そんな川内さんは中身書かれたんですよね。中身書かれ
2: ましたけど、いや本当にこれからいろんな本が出ると思うんですけども、その図版ではだから上回るものないかなというふうに思っていますけども。
1: あ、なるほど、はい、どうして今回この秀長を取り上げようと思われたんですか。
2: これもですね、その大河ドラマが決まる前の月ぐらいに突然編集社の人から、
1: はい、
2: まあ、メールで連絡いただきまして、書かないかって言われまして、主に秀長とか秀吉のことを勉強してきたわけではないので、一旦断りかけたんですけども、まあこれまでの専門家ではないような人の資格から何か書けるかもしれないとなと思って、承諾したところ、その翌月に大河ドラマが秀長に決まったっていうので、編集者の人も一緒にびっくりしてました。
1: 大変な偶然ですね。
2: 私もびっくりしました。
1: もともとのご専門はどういう分野ですか。
2: もともとの専門はですね、主に室町時代とか戦国時代の京都の町のことを勉強しまして、はい、祇園祭りとかですね、で京都の特に当時町人たちは、うん、日蓮宗とかも信仰してましたので、日蓮宗の話とか、
1: はい、
2: その延長で、秀吉が京都に大仏を建てるんですけども、その大仏の話とかというふうにいろいろ広がってっていうのが今の状況で、どちらかというとその権力者側からっていうよりも京都の人たちから見た権力者っていう姿を見る機会があったので、うん、まあそういうこともあってお声かけいただいたのかなと思っています。はい、
1: そういうもともとのご専門の目線から見た秀長っていうのはどういう人物でしたか。
2: うんうん、そうですね、本でも書かせていただいたんですけども、秀長は大和の郡山城に城主になった時に、郡山城の城下町をまあ開いていくんですけども、その城下町を開くにあたって、城下町に人を集めるためにですね、当時大和の国っていうのは現代の奈良町にあたる奈良っていうのが大都市にあたるんですね。
1: はい、
2: でそこにですから人とか物とかお金が集まっているのをいかにして大和郡山に引きつけるためにっていうことで様々な、うん、政策をしまして、でその一つが当時の言葉で奈良貸しっていう言葉があるんですけども、奈良だけにですねの町人に米を貸し付けて、でそのまあ利子をですね銀とか金で、どんどん取っていくっていういうことをしまして、
1: はい、
2: 収奪っていうんですかね、非常に厳しいので、うん、奈良では一揆が起こるぐらいのことがありましたの で、 でその金集まった金や銀を秀長は自分のところに大和郡山に蓄えたりとかですね、あるいは当時は奈良の方が経済の中心なのでさまざまな商工業者がいたんですけども、秀長は奈良では商売を禁止して全て大和郡山でしろっていうような感じを得ましたので、
1: うん、
2: 大和郡山の人にとっては非常にありがたかったんですけども、
1: はい、
2: 奈良の人にとっては非常に、まあ、恨みがある存在だっていうようなことが分かってきました。ですから同じ大和の国でも奈良と大和郡山の人にとっては評価は変わるかなというふうに思っております。
1: はあ、そうなんですか。
2: はい、
1: なんかお話聞いてると、うん、あまり欲のある人ではないように今聞こえました、うんうん、というのは大和郡山は発展したけれども、うんうん、その分奈良はあまりいい目を見なかった、
2: はいはい、
1: どうせだったら奈良も含めて大和の国を豊かにするっていうことを、うんうんうん、欲のある武将であれば考えるんじゃないかなと思ったんですけど、うんうんうん、そうではないんですか。
2: そうですね、新しい城下町に急速に人とか物とかお金を集めるためにやる、まあ、一つの仕組みではあるんです。で、あの格差をつけて大和郡山の方を優遇してとかいうふうな仕組みですので、それはあの別にあの秀長だけが独創的になったわけではないんですけども、その米を貸し付けて金や銀をあの利子で取るっていうのはあまりなくて、秀長はあのそれを、まあ、秀長時代から秀長が亡くなったともずっと続けるんですけども、そういうことがあの見られるということになります。
1: ごめんなさい、基本的なことなんでしょうけれど、はいはいはい、そういう格差をつけるとどういういいことがあるんですか。うんうん、
2: 奈良に住むよりも大和郡山に住んだ方がいいとかですね、うんうん、奈良で商売するよりもあの大和郡山で商売した方がいいということで、はい、人がまあ移動していくわけですね、はいはい、そしたら大和郡山の城下町を発展して、
1: はい、
2: で、本来は大和の国だった奈良がまあ中心でしたけども、はい、大和郡山を中心にしていくというふうな、うん、まあ、あの都市政策、あ、
1: なるほどね、都市政策なんです ね、
2: そ、 うですね、
1: その都市を豊かにするための政策、
2: ね、経済政策とか、
1: はい、そういうことをした人なんですか、
2: はいはい、
1: ちょっと話を元に、はい、大元に戻します。豊臣秀長は秀吉の実の弟って、これは明らかな、
2: これは明らかです、
1: 史実なんですね、
2: はい、秀吉本人が語ってるっていうか、まあはい、資料で語ってますので、
1: あ、そうなんですか、
2: はいはい、
1: それはいつ頃から2人が兄弟だっていうことが分かっているんですか。
2: ですね、はっきり分かってるのは本能寺の変の数年ぐらい前なんですね。で、秀吉があの書いた手紙に有名な黒田官兵衛っていう人がいますけども、はい、その人を自分のもとに、味方につけるために黒田官兵衛っていう人物を自分の弟と同じように、まあ、大切にするっていう書いた時にその弟の話が出てくると、はい、
1: それぞれ何歳ぐらいの時ですか。
2: もう30代は当然超えてると思うんですけど、ちょっとはっきりは
1: 2人の年の差ってそもそも何歳差ぐらいなんですか。
2: は
1: い、
2: ですね、これも最初に調べたんですけども、
1: はい、
2: 実はあのなかなか当時の人の年齢は難しくて、
1: あ、そうか、はい、そういうのがあるんですね、
2: はい、3歳差とも4歳差とも言われていまして、で亡くなった年の年齢もですね、
1: はい、
2: 当時の資料で僕は51歳説を秀長が取ってるんですけども、
1: はい、
2: 52歳だっていう方もおられますので、うん、そういう逆算すると3歳か4歳かどちらかの差っていう。
1: ああ、そうなんですね、はいはい、じゃあそんなに年の離れた兄弟ではなく、
2: ではないです、
1: 割と近い兄弟なんですね。
2: そうですね、近いですね、はい、
1: どういう兄弟だったのか、まだ若い頃のその2人の関係、
2: はい、なかなか難しい、若い頃の資料の方が少ないんですけども、ただあの秀吉があの大海の国滋賀県で長浜で城主になった後に、うん、秀吉は城主ですけども、秀長もその頃にはあの一橋の、まあ、武士っていうんですかねになってるっていうのを確認できますので、秀吉の下で、まあ、有力な武士あるいは家臣として働いていたっていうのは分かります。
1: あ、そうなんですか、
2: はい、あの地元に城がいくつか秀長のサイン顔が入っている文書が残ってますので、
1: うん、
2: それは多分その時は秀吉の下で働いていたんだろうというのはよくわかります。
1: その頃はどんな役回りをしてたんですか。
2: それまた難しくてですねその時代かもうちょっとあと本能寺の変の後ですね、柴田勝家と戦う、はい、静ヶ岳の戦いの時ぐらいになると、うん、かなりの大軍を任されるような武将になって、柴田勝家と、静ヶ岳の周辺ですけども、うん、あのその時秀吉はですね案外戦場行ったり出たりするんですけども、
1: はい、
2: そこであの最前線で秀長はいましたので、秀吉からすればその最前線を任せれる非常に信頼できる、まあ、武将でもあったというふうなことは分かりますけども、はい、
1: 大体2人が、うん、その30代の頃は一緒に行動してたんでしょうか。
2: 多分それはそうだと思います、うん、まあ、あの 秀吉がですね、だから大名というか長浜城主になる前に秀長を初めて城出てきたのは、あの信長の伝記の新潮記とか新潮後記っていうふうなものに出てくるんですけども、
1: 新潮って信長って書いて信長記とか、
2: そうですね、はい、はいはい、信長後記とか言われているものでは、うん、その時は信長の馬周りの侍と名前が並べて書かれていましたので、その時は秀吉の家来というよりも信長の家来でもあったっていう、うん、そこが出発点ぐらい でその後信長が亡くなった後に、秀長は秀吉のまあまあ弟であり家来になったのかなっていうのは推測できるということです。はい、
1: じゃあもう秀吉が武将として才覚を発揮し始めたのと、うんうん、もうほぼ同時同じぐらいの、ね、寄り添うようにというかう、ねはい、同じように一緒について登っていったっていう形なんですね。先ほどあのなかなか人柄をつかむことは、うん、資料からつかむことは難しいんだというお話がありましたけれど、はいはい、何か秀長の手腕というか、はいはいはい、やったことからこういう人物だったんじゃないかって分かるようなことってあるんですか？
2: これはあの非常に有名な資料であり出来事で、天正14年ですから1586年という時代、もう秀吉はすでに関白になってるんですけれども、
1: はい、
2: まだ天下一統はあのまあ、なしなくて、特に九州はこれからあの、まあ、平定していくにあたって、九州 の、 あの、大友宗麟っていう豊後の国大分県の大名が、秀吉のもとに援軍を求めにやってきます。で大阪城にやってくるんですけども、で秀吉と秀長に会うんですけども、その時に秀長と実際会った時に、これあの大友宗麟が手紙に書いてるんですけども、
1: はい、
2: 秀長があの自分の手を握ってですね、
1: うん、
2: あのまあいろんな言い方あるんですけども、あの自分のことを信用してもらって全ては自分に任せてもらったらいいんだというふうにして、語ったという言葉がありまして、
1: うん、
2: 当時あの秀吉の側近として秀長と、まあ、後の千の利休が有名なんですけども、うちうちのことは利休に、であの公のことは自分に任せてくれって言って、でそれで大友宗麟を非常に信用して、いたっていうことがありまして、でそういうふうにまあ、当時の武士たちで相手の手を握るっていうのはあまりないんじゃないかなと思うんですけども、
1: うーん、
2: 同じ年にあの徳川家康が大阪に来た時は今度は秀吉が同じような手を握ってやったりしてますので、秀吉より前に相手の手を握ってあの語りかけるようにして信用させるっていうことをしてるという、そういう点でも非常によく似てる二人だなというふうに思いました。
1: それはピュアな信頼関係を築く握手だったんでしょうか？握手っていろんな含みがあったりしますよね。
2: そうですね、難しいですね、
1: うん、この時はしっかりとした信頼関係を築く握手になったんですか？そうですね、歴史の史実としては、
2: 史実としてはそうなんです。後にあの九州を平定した時にあの大友家にとって非常にあの有利な裁定を秀吉や秀長はやりますので、結局大友宗麟にとって非常にメリットがあったことです。
1: そうなんですか、
2: うん、はい、
1: じゃあもう誠実な握手だったんですね。
2: ま、そうですね、まあ、うん、政治家としてですかね、
1: はい
2: はい、まあ、それをあの相手がね、
1: はい、
2: 非常に信用しきってるっていう、うんうん、そういうふうなことを伝わるっていう点は非常にそういうふうな能力が秀吉と同じように高かったのかなというふうに思いました。
1: あ、なるほどね、はい、他にもありますか？
2: あとはですね、これあの後に中国地方の大名の毛利輝元っていうのが、
1: はい、
2: これまた秀吉に会いに来るんですけども、うん、あのその後毛利輝元の一行があの奈良にもやってくるんです。
1: う
2: ーん、で大和郡山にも来て、はい、あの能を見せたりしてすごく接待をして、うん、その後奈良見物もするんですね。でその奈良見物も必ず秀長がくっついて、
1: うん、
2: で奈良見物はあの今は我々が言ってるような見物先を、同じような見物先を秀長と毛利氏が一緒にやったという要素もありますし、あの、まあ、宿泊の手配とかですね、それも全部秀長がやって、はい、で大体その、まあ、あの奈良見物が夜の10時ぐらいに終わったので、
1: うん、
2: 毛利一行はですねこれで休もうとしたところをまた呼び出されて、今度夜話をしようっていうふうに秀長が呼ばれて、うん、でまた呼び出されて、で深夜12時超えるまでまた宴会が始まって、
1: へ
2: でまた早朝になったら朝食を一緒に食べようということ で、すごい接待を、
1: ご接待上手なんですね。
2: 上手なんです、心も、
1: うんうんうん、
2: で

0: ですね。サポートもしたし、秀永本人の人柄っていうか、うん、人のタイプもそういうタイプだったのかなというふうに思います。
1: ああ、
0: うん、だからそういう点で言うと本当に秀吉とよく似た、
1: うん
0: うんうん、あの人を喜ばせたいとか、
1: はい、
0: 接待したいという、うん、
1: 人を大事にするっていう気持ちを持ってた人なのかもしれないですね。
0: そうかもしれませんね。そうですね、うん、まあもちろん政治家なので、
1: はい、
0: そういうところもあの常に念頭を置きながらなんですけども、うん、だからまあもともと身分のあるような武士とはあんまやらないような、
1: はい、
0: うん、ことをするので、うん、多くの武士たちはそれで浸水していったのかもしれません、はい、
1: へえ。面白い。あの戦をする武将としての手腕はどうだったんでしょうか。
0: ですね、あのこれも非常に優れたものがありまして、九州に行く前に四国を平定することに秀吉はなるんです、うん、でその四国を平定する時に、総大将になったのが秀長になります。でちょうど秀吉が関白になるかならないかというところなので、あの実際はもう秀長と秀次がですね、
1: はい、
0: 四国に渡って、行きまして、で秀吉がですね、あの同じように渡って来ようとしたところをわざわざ止めて、
1: うん、
0: あの秀吉はですね、まあ、四国の長坂部氏ですけども、それをきつく処罰しようというような意図があって来そうだっていうことなので、秀吉がやってくるとちょっと穏便にことが終わりそうにないっていうこともあったので、秀長はいろんな理由をつけて秀吉をあの四国に来させないようにして、うまいことまとめて、あとは秀長はあの長坂部氏を連れて秀吉の元に行って、でまた命を助けてもらって、はい、でその領地も持ってもらったっていうことをしています。ですから、まあ、戦に関しても非常に、うん、あの有能な人物だと思います。
1: あの今、人の上に立つ人としてのお話をたくさん聞いてきたんですけれども、元々は農家の人たちですよね。あの大和郡山城の城主として、その多くの人たちからどういうふうに見られてるお殿様だったのかっていうような記録って残ってますか。
0: そうですね、
1: あまりそういうところは記録としては残らないものです
0: か。大和郡山の人たちは常に秀長のことに対しては思いを持ってるようなことは残ってるんです。ただあの大和郡山の城主になっても、あの、秀長は秀吉の近くに常にいますので、大和郡山にずっと腰を落ち着けているわけではなくて、
1: うんうん、
0: 京都とか大阪とかも転々としてますので、大和の国自体は実際は有力な家臣が、城を持って、
1: うん、
0: 分割して支配してますので、で、まあ、戦が終わったりとか様々なことが終わったら大和郡山とかあるいは奈良に来ているっていうことですので、なかなかあの腰を落ち着けてっていうことは、秀長は前半はなかなか難しかったのかなというふうに思っています。うん、はい、
1: そうすると、うん、秀長にとって大和郡山というところは、うんうん、骨休めをする場所だったんでしょうか。
0: そうですね、あの奈良に来た時には頻繁にやっぱり春日大社とかにやっぱお参りするんですね。
1: あ、
0: で、まあ、全国の大名の奥さんが京都に人質みたいな形で捉えるんですけど、それ以前はその奥さんっていうのは大和郡山にいますので、あの秀長はそこへ帰ってきたりして、一緒に寺社詣でしたりとかですねしてますし、秀吉のお母さんは名前がわからないんですけど大満所って言うんですけども、はい、その大満所も頻繁に大和に来るんです。
1: へ
0: ー、大和に来たら一緒に寺社参詣したりとかで、あの秀長がいない時は秀長の奥さんと一緒に寺社参詣していますので、まあ、そういう点では京都とか大阪よりは心落ち着いたのかもしれません。はい、
1: 大満所も秀吉のところはなんだか、うん、あの、うんうん、落ち着かないというか居心地が悪いというか、それで大和郡山の方に来たんですかね。
0: うん、あの そんな感じです。頻繁に頻繁に
1: 頻繁だったんですか。
0: 比較的頻繁ですね。まあもちろん残ってる人は少ないんですけども、あのどうも大満所はですね、あの秀長と秀長の奥さんとは非常に仲がいいみたいで、あのドラマではだいたい大満所っていうのは北の満所おねねと仲いいく描かれてるんですけども、その北の満所と一緒に寺社詣でした形跡は全くないんですね。
1: へー、
0: でも秀長の奥さんとは寺社詣でした。

0: たりしてますので、まあ多分仲がいいんだろうという。なんか秀吉とかその北の真所の近くにいるのは大真所はちょっと嫌だったんじゃないかなっていうふうに、私は思ったりしているんです。
1: この時代は長男とお母さんがとても仲良しという時代でしょうから、うんうん、それからすると次男とお母さんが仲良しっていう家族なんですね。
0: そうですね、うん、長男はね、
1: ちょっと面白い、
0: はい、大間のころその有名な徳川家康を味方をつけるために人質になったんです、はい、
1: そうですね、
0: その直前大間のところ病気してるんです、うん、で病み上がりで送り出すぐらいなので、やっぱそれはちょっと
1: そうか、
0: ちょっと
1: 心休まらないですね。
0: ですよね。妹もね、人を出されてますからね。
1: そうですよね。
0: だからそういう点で言うと、秀吉と比べると秀長の方が、
1: はい、そうですか、
0: あったんでしょうね。
1: はい、大和郡山城ってそういうところなんですね。秀長はかなり秀吉よりも早く亡くなりますよね。
0: そうですね。
1: どんな最後だったんですか。
0: まあ、病気なんです。で、亡くなる4、5年ぐらい前から病気の様子が出てくるんですけども、その直前見てみると、やはり、秀吉の下で、かなり激務、をこなしてるんです。で、秀吉が、例えば、京都で様々な政治をするときは、戦場を秀長が担ったりしてますので、その激務の後には、よく有馬温泉に行ったりするんです。
1: はい、そうなんですか。
0: はい。で、秀吉も行くんですけれども、で、温泉行ったりして、で、まあ、どうも病がちになりつつあるかなっていうのがありまして、で、その病がですね、一番重くなってしまったのは、秀吉に実子の、いわゆる鶴松が生まれた時です。はい。で、それ以前は秀吉はですね、まあ宣教師なんかの詩が出てくるんですけども、自分の後継者は秀長か、甥の秀次だってずっと語っていて、実際その二人は圧倒的にその位も高いので、うん、世間的にも多分秀吉の後はその二人だろうっていうふうに思っていて、で、特に秀長はかなりそれを意識してるのかなと思ったんですけども、実子のその鶴松が生まれた途端にですね、秀吉はもうコロッと手のひらを返して、はい、まさにその鶴松をですね、うん、生まれたばっかりなんですけど、当時の資料ではもう関白にしようと始めて、でそれと並行して秀長をはじめなんて言って一族に急に冷たくなるんです、うん、で秀長自身も冷たくされて、
1: はい、
0: 本来だったら常に隣にいるのになかなか会えなくなったりして、でそういうのは多分病気にちょうど病気が重くなるのと重なりますので、そういうショックっていうのは病気を重くしたのかなっていうふうに思ってまして、でその後は治ったり重くなったりして、で最後は秀吉が小田原関東に行く時にはもう秀長がついていけなくなって、京都で養生して、秀吉を送り出してその後迎えて、でその後その翌年ぐらいに亡くなってしまうっていうふうになります、
1: はい、やはり鶴松誕生で気持ちが折れちゃったんでしょうかね、
0: うん、そうですね。その頃はまあそれまで多分 ある程度のその緊張の意図っていうのはね、秀吉と常に、行動していて、で政治の場面でも当時はその秀吉が関白だったら、次に織田信勝っていうのは内大臣にいて、でその次が大納言で家康と秀長なんですね、うん、だから実はナンバー3ナンバー2なので、自分がゆくゆくは担っていかないといけないっていう緊張の意図はずっとあったと思うんですけども、それは鶴松が生まれた後に変わりましたので、うん、案外影響はあったのかなっていう。
1: そうですね。
0: はい、秀吉は逆に意識してないと思うんですけども、うん、意識してないだけに周りの人はすごく影響を受けたのかなというふうに思っています、はい、
1: もし、もし鶴松が生まれてなかったら、生まれてなかったら、秀吉はどうなってたと思われますか。その二人は。
0: 二人は。
1: はい。
0: そうですね。もしなので、なんとも言いませんけども、秀吉は多分自分の言った通りに秀長に後を譲ったのかなっていうふうに思います。ただその後を譲るっていう、一体何を譲るかっていうのは難しくて、 秀吉はおそらく秀長に、譲った後も、いわゆる大陸進出は多分やると思うんですね、うん、だから例えば日本を秀長に任せて自分は大陸に進出していくとかそういうふうなことはあったのかなというふうに思っています、うんうん、ただし秀吉政権というのは本能寺の変からわずかな期間に天下を一統したのでかなり無理を知るところがありますので、はい、その二人が仮にいたとしても相番どこかからほころびが出てきて、うんうん、行くかなっていうふうに思います、うん、はい。でだから秀吉が亡くなって仮に秀長が生きていたとしてもそのいわゆる豊臣政権っていうのがですねそのままついたかどうかっていうのはなかなか難しいかなっていうふうに、うん、はい、形は変わっていかざるを得ないのかなっていうふうに、もう あくまでもしいいんですけども、うん、はい、思ったりしてます。
1: 秀長も朝鮮出兵っていうのは賛成してたんですか、
0: うんうん、ですね、実行する前にも亡くなってしまったのであ
1: そっか、
0: うん、ただ秀吉が朝鮮大陸進出っていうのはかなり昔から言ってましたのでそれはもう秀長は承知の上だと思います。だからこれまたドラマとか小説みたいにそれを止めようとまあ、してないんじゃないかなっていうふうに、うん、だから秀吉のその天下一統っていうのはその朝鮮侵略とかですね大陸進出と多分セットで成り立っているのでやっぱどっかに無理があるのかなというふうに思いますのでそれはもう秀吉も秀長も承知の上でやっているのでそれを止めるっていうことは、うん、多分ないのかなというは、はい、これもイフですけども思いました。い
1: や、私のもう稚拙な考えの中でその大陸に進出さえしなければ、うんうん、もうちょっと秀吉の時代は最後が平和に終わったんじゃないかなって思うんですよね、うん、でちょっとお伺いしてみました。あ、はいはい、
0: そうですね、難しいことですね、う
1: ん、ねえ、なんか あれさえなければ、うんうんうん、最後悪者にならずに済んだのかななんて思ったりして。
0: なるほど、うん、そうですね、難しいですね、はい、
1: もしですか、
0: はいはい、
1: さて来年大河ドラマ豊臣兄弟なわけですけれども、うん、
0: はい、
1: 川内さんはどんなドラマを楽しみにしてらっしゃいますか、はいはい、
0: そうですね、まだ見てませんので、
1: うん、
0: 何とも言えないんですけども、これまで の皆さんが思ってるイメージである秀吉の補佐役っていう姿じゃない姿を見たいなとずっと思ってるんです。だからどちらかというと秀長の方が人懐っこく明るい性格でっていう風な人物が出てくると面白いなっていうのも。たりしています。でそれに、ね、例えば秀吉が影響を受けたとかですね、だからこれまでとはちょっと逆転した、あ、これも まさにイフなんですけども、
1: うん、
0: そういうドラマが出てくると面白いなとかですね、まあ、思ったりしています。はい、
1: じゃあ今回大河ドラマで秀長にスポットが当たったのは、うんうんうん、まさにしてやったりな感じですね。
0: あ、いえいえ、それはまあ本を書いた後で考えたことなので最初は私もまさに皆さんと同じようなイメージで秀長を見てたんですけども違う側面はたくさんあるなというふうに思いましたので、そういうふうな側面が新たに出てくると、まあ、新しい秀長像がドラマでも広がるかなというふうに個人的な期待ですけども、
1: うん、
0: しております。
1: はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 人ありて町は息のアンコール放送、去年9月6日、豊臣秀長の実像を探ると題して、お送りしたインタビューでした。金木おはさみアナウンサーが聞きましたが、今年、豊臣兄弟が放送になったわけですが、果たして人物像はこの川内正義先生にもドラマがどう映っているのかと改めて聞いてみたいような、まあ、まあしかし人に対する見方っていうのは視点を変えますとね随分変わってくるんであろうなというのは感じます。人ありて町は息でした。この4時台の放送はこの後午前5時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日のこの時間は明日への言葉、日本で見つめた取り残される人々と題してドキュメンタリー映画監督ライオン・マカボイさんに伺います。ここで音楽を1曲お届けいたします。 スタンリー・クラークバンド、フューチャリング上原ひろみさんで、ノーミステリーです。

スタンリー・クラークバンドフィーチャリング上原ひろみさんでノーミステリーでした。いただきましたメッセージをご紹介しましょう。愛知県の林幸弘さん、アジア大会が行われてますね。閉幕まで残り2日、記録更新になるか期待がかかりますというのはメダルの数ですね。我が家の中学3年の孫は卓球部で頑張っており、先日豊田市で卓球を観戦し、一流アスリートたちの技に目を見張り、勉強になったと話してくれました。そうでしょうね。目の前で見たら、これはすごいプレイヤーとしては財産になりますでしょうね。これはやはり地元開催の醍醐味でもありますね。10月2日金曜日午後10時30分時点で日本のメダルは金が71、銀が83、銅が85ということで素晴らしいですね。それからいただいたのは岐阜県のハートブレイクさん。今週を振り返るといろんなことがありました。北の国からなどを生み出した脚本家の倉本聡さんの訃報や、俳優でコメディアンの伊藤史朗さんが来年90歳の誕生日を最後に芸能界引退のニュース、プロ野球中日の井上監督の辞任、そして連続テレビ小説ブラッサム放送がスタートしたりしました。小野塚さんはどんな一週間でしたか。一つでも答えがありましたら、そうですね、この一週間長袖出しましたっていうぐらいかな。私にとってはずっと夏が続いてたような気分だったんで、結構大きな出来事があったんです。押し入れの中から出してみ、ました。それからいただいたメッセージでは、30代のね、日本の歌心の歌で、先月と先々月と歌の阪神巨人戦というのをやりましたら、それに絡むメッセージも少々いただいておりまして、こちらは新潟県のハルパルさん。先月かけたんですよ。ゴーゴーかけふというかけふさんの曲を。阪神の攻撃でゴーゴーかけふありがとうございます。泣けてきました。私の阪神ファンになったきっかけはかけふ正幸選手です。このレコードも買いました。あのレコードはどこへ行ったやらっていうことですが、本当に懐かしかったです。よかったです。それから、千葉県の上州太郎さん。66歳の東方、プロ野球は子供の頃から漫画を含め興味の的でした。伝統の巨人阪神戦は戦前の沢村対影浦の対決を雑誌で読み、天覧試合の村山長島の対戦はモノクロ映像で知り、江夏王長島の対決はビール飲む父の横でテレビのナイター中継を見た思い出があります。V 級時代の巨人堀内と阪神江夏のエース対決も見物しました。令和のプロ野球にもそこには当然ファンのみ知る醍醐味があるかと。しかし、かつての時代、スター選手同士の名対決は消えてしまったように感じます。老朽ゆえのノスタルジーでありましょうか。ということなんですが、そうですね。大スターが本当に、かつてはいました。今もでもいるんですよ。佐藤輝明選手なんかすごいですよ。でも、これはやはり両チームにスターがいないとこの対決っていうのは成り立ちませんので、その辺がこうなんか舞台として整うかどうかっていうのもあるかもしれませんし、今の人たちは今の人たちで楽しんでいる名対決があるかと思います。また皆さん、これとこの人とこの人は名対決だよっていうのがあるのは教えていただけるとね、嬉しいかと思います。では、ここで音楽に行こうと思います。小曽根誠さんのピアノの演奏でスターティングオーバーお聴きください。

小曽根誠さんのピアノの演奏でスターティングオーバーをお聴きいただきました。今日10月3日土曜日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は明日葉、花言葉は旺盛な活動力です。明日葉はセリの仲間で、関東南部、房総半島、伊豆七島、紀伊半島南部などの海岸に近い場所に自生しています。伊豆七島の八丈島で盛んに栽培されていることもあり、八丈草とも呼ばれています。丈夫な植物で、縁にギザギザのある若葉は食用になります。他の山野草と違って春ばかりではなく、いつでも摘んで食べることができます。茎の先はいくつかに分かれて、その先に半球状にクリーム色の小さな花をたくさんつけます。明日葉は今日摘んでも明日にはすぐ次の葉が生えてくると言われるぐらい生命力が旺盛で丈夫な野草です。それが花の名前と花言葉の由来になっています。明日葉のように元気だといいですね。今日誕生日を迎えた皆さん、おめでとうございます。ハッピーバースデー。今日10月3日土曜日の誕生日の花は明日葉、花言葉は旺盛な活動力です。

0: 今夜は東京からの放送です。午後11時5分スタートで、11時台と0時台はミッドナイトトーク。テーマは私の本棚。俳優の松重豊さんの出演でお送りします。1時台は話芸百選講談、宝井金閣さんの長谷川新生い立ちをお聞きいただきます。2時台のロマンチックコンサートはリラックスサウンズ、ニニロッソ、サム・テイラー作品集をお送りします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、堤恭平作品集パート1です。4時台は明日への言葉、日本で見つめた取り残される人々と題して、ドキュメンタリー映画監督ライオーン・マカボイさんに伺います。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者の友吉革新さんと茶道の指導を担当している伊関宗秀さんの出演でお送りします。担当は後藤茂吉アンカーです。そして次回の関西発深夜便の放送は来週9日の金曜日から10日土曜日、中村博史アンカーの担当です。今日は全国的に天気の良いところが多くなりそうです。本州付近は大陸から張り出す高気圧に覆われて広く晴れるという予報になっています。北海道の上空にはちょっと寒気が残るでしょう。全国的に天気は良くて絶好の行楽日和となりそうだというところは中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、特に日中ですね、お天気に恵まれて何をするにも良さそうです。まあ、洗濯などもねすると気持ちのいいところもありますでしょう。まあ、北海道の方はちょっとお天気がということを言ったんですが、標高の高いところでは雪が混じりそうです。涼しくなったとはいえまだ最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いようで、逆に東京あたりは肌寒さが解消される一日となりそうです。秋の一日を楽しめるといいですね。時刻は間もなく5時になります。昨夜11時5分からお送りしてまいりました関西発ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。担当は小野塚康之でございました。皆様ごきげんよう。バイバイ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 10月3日土曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより神奈川県の話題です。33分頃からは生き物いろいろ、キリンについて、41分頃からの海外毎朝だよりはフランスからの話題をお伝えします。
0: 工藤さん、雨上がりということでね、そんな季節のお便り、そしてね、お天気に関するお便りも届いていますが、お便り参りましょうか。
1: はい、千葉県にお住まいのとんちゃんさんからのファックスです。大粒の栗が売っていたので早速買い求め、お正月のおせち用に渋皮煮を作りました。これから3ヶ月シロップに漬け込み、時間が美味しくしてくれます。お正月が楽しみですといただきます。
0: じっくりなんですね。
1: もう一通、対面スクワットさん、50代の方からは、はい、会社帰りにコンビニに寄ったらおでんの販売が始まっていました。私の推しは大根と卵、そして我が家では子供が小さい頃からウインナーもメンバー入りしています。皆さんの家庭ではどんな変わり種がありますか。我が家のおでんメンバーもまだまだ増員募集中です、といただきました
0: ねえ、それぞれの地域ごとにもやっぱりおでんいろいろ味付けも具も差がありますしね、あなたのご家庭のそのまさにね、おでんメンバー教えてください。またこの季節食べたくなるもの、季節の味の思い出などもありましたら、ぜひお寄せください。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな。ファックスの番号は 03-3481-4489 です。
0: ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 政府与党はあさって召集される臨時国会で、食料品の消費税減税に関する法案などを成立させるため、野党に協力を呼びかけています。これに対し、野党側は充実した審議を求めているほか、柳農林水産大臣の地元の道路に関する国からの予算配分をめぐる報道の事実関係なども正していく構えです。あさって臨時国会が召集されるのを前に、昨日与野党の国会対策委員長らが会談し、与党側は食料品の消費税減税に関する法案審議などへ協力を呼びかけました。政府与党は参議院で与党が少数の現状も踏まえ、野党の賛同を得たい考えで、自民党の村井国会対策委員長は、野党の意見も丁寧に謙虚に伺いながら成立に向けて円滑で建設的な国会運営に努めていきたいと述べました。で、これに対し衆議院の野党第一会派に所属する民主改革の会の後藤国会対策委員長は、政府与党が数の力に任せて進めることは国会で議論するという意義の否定につながりかねない、与党側には丁寧な対応を求めたいと述べました。野党側は十分な審議時間の確保とともに、高市総理大臣の出席も求めていく方針です。で、こうした中、柳農林水産大臣は、地元の道路に関する国からの予算の配分を自らの意向で変更したなどと発言したと報じられたことについて、昨日記者会見で、予算額について国土交通省に問い合わせたが、配分を変更した事実はないなどと説明した上で、誤解を招くような部分は真摯に受け止めると述べました。これについて与党内からは、予算配分を変更した事実がなければ問題ないとか、引き続き説明責任を果たすべきだという声が出ています。一方、野党からは、自分の力を誇示する発言をするような議員は大臣にふさわしくないとか、公共事業が歪められたのなら問題だという指摘が出ていて、臨時国会で正していく構えです。
1: トランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されるアメリカの中間選挙まで3日で1ヶ月となります。与党共和党はトランプ大統領や閣僚らが各地で演説を重ねる一方、野党民主党はイラン情勢や物価高をめぐって政権への批判を強めていて、 支持拡大に向け与野党の選挙戦は激しさを増しています。アメリカの中間選挙は4年ごとの大統領選挙の中間の年に行われる連邦議会や州知事などの選挙で、来月3日に投票が行われます。トランプ政権に対する有権者の評価が事実上示されることになり、連邦議会の上院と下院のいずれでも過半数を占め主導権を握る与党共和党が過半数を維持するかどうかが焦点です。共和党はトランプ大統領やバンス副大統領らが各地で演説を重ねていて、トランプ大統領は1日上院選挙で接戦が報じられている南部テキサス州で、イランをめぐる問題は極めて迅速に解決することを保証する、エネルギー価格は急速に下がっていく、すでにその兆しが出ていると主張し、大きな争点となっている物価高への懸念の払拭に努めました。一方、野党民主党はイランへの軍事作戦が半年を超えても終わりが見えず、ガソリン価格をはじめとした物価高にも改善の兆しが見られないなどとして、トランプ政権への批判を強めています。アメリカの選挙分析機関やメディアによりますと、上院では両党が競り合っていて、どちらが過半数を確保するかはまだ見通せない状況です。また下院では接戦が予想されている選挙区も少なくありませんが、民主党が優位とみられる選挙区が共和党をやや上回っています。トランプ大統領の支持率は各種世論調査の平均で2期目の政権発足以降最も低い水準となっていて、投票日まで1ヶ月となる中、両党は支持基盤に対して投票を促すとともに、無党派層などへの働きかけを強め、選挙戦は厳しさを増しています。
2: 大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都について政府が指定要件の案を公表しました。道府県内に全国の総人口の 1.2% 以上の都市があることなどが盛り込まれていて、この要件で副首都に指定される可能性があるのは北海道、愛知県、大阪府、福岡県の4つの道府県だということです。大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都構想の関連法が先の国会で成立したことを受け、政府は副首都の具体的な指定要件を定めた政令を決める方針で、今日その案を公表しました。それによりますと、災害が起きた際に東京圏と同時に被災する可能性が低いという観点から、国が指定する首都直下地震緊急対策区域や富士山の火山災害警戒地域に該当しないところにするとしています。その上で28種類の国の出先機関の半数以上が置かれている都市があることや、その都市の人口が全国の総人口の 1.2% 以上となっていること、それに道府県内の総生産が GDP 国内総生産の 2.1% 以上を占めていることが盛り込まれています。さらに東京23区のような特別区の設置といった行政体制の整備なども要件としています。政府によりますと、この要件で副首都に指定される可能性があるのは、現在札幌市がある北海道、名古屋市がある愛知県、大阪市がある大阪府、福岡市がある福岡県だということです。それぞれが全ての要件を満たした上で指定を申し出れば、4道府県とも副首都になるとしています。政府は今日から今月16日までの14日間、この案に対して広く国民から意見を募った上で、今月下旬に政令を決定したいとしています。円相場や株価に影響を及ぼすアメリカの雇用統計が発表され、先月の農業分野以外の就業者の増加数が市場の予想を大きく下回り、金融市場では FRB 連邦準備制度理事会が今月開く金融政策を決める会合で追加の利上げを行うとの観測が後退しています。アメリカ労働省が2日発表した先月の雇用統計によりますと、農業分野以外の就業者は前の月から2万9000人増加しました。9万人程度の増加を見込んでいた市場の予想を大きく下回りました。 今回の発表では7月と8月の農業分野以外の就業者も下方修正されました。また失業率は前の月から 0.1 ポイント悪化したものの 4.2% と引き続き低い水準でした。金融市場では雇用の堅調さが改めて示された一方で、インフレを加速させるような内容ではないとの見方が出ています。 FRB は先月3年2ヶ月ぶりとなる利上げに踏み切りましたが、中東情勢の先行きの不透明感などを受けたインフレの再加速への警戒感も根強く、今後の追加利上げの時期が焦点となっています。こうした中、このところ金融政策を決める会合のメンバーが早期の追加利上げに慎重な発言をしたことなどに加えて、今回の結果を受けて市場では FRB が今月開く会合で追加利上げを行うという観測が後退した形です。スポーツです。プロ野球は昨日は2試合です。まずセリーグ、ヤクルト対巨人はヤクルトが5対1で勝ちました。2位の巨人が敗れたため、阪神への優勝へのマジックナンバーは1になりました。パリーグ、ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが4対3で勝ちました。
0: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル157円84銭から85銭となっています。1ユーロは177円66銭から68銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より250ドル40セント高い5万1176ドル96セント。ナスダックの株価指数は前日より319.269上がって 27,190.864 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい、おはようございます。今日は高気圧に覆われて広く晴れて、行楽日和、運動会日和になるでしょう。昨日は北海道の上空に冬の初めのような寒気が流れ込んで、山では雪の降ったところがあって、風も強まって荒れた天気になりました。この時間風のピークは越えていますが、日本海側を中心に雨の降っているところがあります。今日は高気圧が大陸から日本海に進むでしょう。北日本付近、等圧線の間隔が昨日より広がって、暴風は収まるものの、今日も風の強いところはあるでしょう。北海道付近は引き続き気圧の谷となって、雲が多く、内陸を中心に雨が降って、標高の高い山では今日も雪の混じるところがありそうです。その他、東北から九州にかけては広い範囲でカラッと晴れて、行楽日和、運動会日和になるでしょう。南西諸島付近は高気圧のへりの部分にあたって湿った空気が流れ込んで雨雲が発達しています。午前4時台には西表島で激しい雨を観測しました。この後も雨や雷雨になるところがあるでしょう。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は曇り時々晴れ、雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州、中国、四国地方は一日を通して晴れますが、山陰は夜になると雲が多くなりそうです。近畿、東海、北陸、関東甲信は雲のかかる時間はあるものの、おおむね晴れそうです。北日本も晴れ間はありますが、東北は朝まで、北海道は日中いっぱい、いずれも日本海側を中心に雨の降るところがあるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇31度、鹿児島30度、福岡28度、高知29度、松江23度、広島と大阪、名古屋はいずれも27度、東京は昨日より2度高い25度、長野22度、金沢24度、新潟22度、仙台23度、秋田は20度、札幌17度、釧路18度の予想です。明日は西から天気が下り坂で、西日本では朝から雲が多く、昼ごろから雨が降り始めて、あさって月曜日にかけて雨の強まるところがありそうです。 そして台風27号ですが、午前3時の時点でマリアナ諸島付近にあって西から北へと進路を変えています。明日には非常に強い勢力にまで発達して小笠原近海に進みそうです。来週火曜日にかけて小笠原諸島の東側を北上する見込みです。明日以降、西日本や東日本の太平洋側ではうねりを伴った高波に注意が必要です。ここまで全国の気象情報でした。
0: 気象情報、黒木愛子さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。時刻5時16分、ここからは毎朝だよりです。今朝は横浜市にお住まいの千葉玲子さんと電話がつながっています。千葉さん、おはようございます。
4: おはようございます。
5: おはようございます。
0: 横浜、どんな朝でしょうか。
5: はい、今日は風もなく空気も穏やかで少し曇っている感じでしょうかね、うん、秋らしくなってきましたよね。もう夏はとにかく雨の日が多くて、うん、うちの家の庭にも珍しくキノコが生えてきました。最近は夜になると静かに虫の鳴く声が聞こえるようになりましたよ。
0: はい、今回どんな話題でしょうか。
5: はい、今回は横浜市西区にある伊勢山皇太神宮に行ってきました。横浜の山をちょっと上り下りして走り抜けてきたといった感じでしょうかね。伊勢山皇太神宮は JR 根岸線桜木町駅、横浜市営地下鉄ブルーライン桜木町駅、そして京浜急行線日の出町駅から徒歩およそ10分、みなとみらいからですと徒歩およそ15分ぐらいのところにあります。
0: はい、
5: 高台にあるため坂を登っていかないといけないんです。
0: はい、まあね、はい、横浜の街中からすぐ近くですが、どんな神社ですか。
5: はい、伊勢山皇太神宮の創建は明治3年1870年、横浜が国際的な港町として目覚ましく発展していた時代なんです。その年、数日間にわたり行われたお祭りでは多くの市民で賑わったそうです。当時、馬車道でアイスクリームを売っていた町田房蔵がこのお祭りにもアイスクリームの店を出したところ、見物客の間で大評判となり、今のアイスクリームが世に広まるきっかけとなったそうです。ちなみにこのアイスクリームの値段、なんと一すくいで当時の大工さんの日当並みの高価な食べ物だったそうですよ。
0: 高級品だったんですね。
5: はい、
0: さあ、この場所って千葉さんにとっても身近な場所だったりするんですか。
5: あ、はい、私の勤務先は神社から2駅の場所にあります。勤めた当初からお正月の初出勤の日は必ず上司や同僚から千葉さん、帰りに伊勢山に初詣に行かないと言われたもんでした。はい、そのくらい身近にお参りするとこだったんです。勤め始めて数年の間は着物姿でよくお参りに行ったものでした。しかし少しずつ時代が変わってきて、いつの間にか勤務先でそういう雰囲気もなくなり、伊勢山から全く足が遠のいてしまったんです。ですから本当に久しぶりに、よし、久しぶりにお参りに行こうと出かけたんです。
4: では今回はどんなお出かけになったんでしょうか。
5: はい、今回は京浜急行の日の出町駅から歩くことにしてみました。日の出町駅周辺は多くの人が集まる場所です。大きな道で車の交通量も本当に多いですし、飲食店も多く立ち並んでます。キョロキョロすること 4、5分、上り坂に入っていきました。急に人通りは少なくなり、車道を走るたくさんの車の横の歩道をただひたすら登っていきます。急な坂道で息がゼーゼーとして汗をびっしょりかいてきました。伊勢山の神社、この辺りなんだけどなと思いながら歩いていると、女性が家から出てきたんで聞いてみました。すると、うん、この崖の向こう側よ、私もそちらに行くから一緒に行きましょうと連れてってくれたんですよ。
4: ああ、そうですか、親切な方が、はい、いたんですね。
0: ね
5: はい、一緒に歩いて着いたところは上に向かって伸びる階段と立派な門。よし、あと少しだと気持ちはせくんですが、坂をずっと歩いてきた足で少し震えて前に出す一歩に時間がかかってしまいました。大きな鳥居をくぐり、手水舎で手を清め、本殿拝殿に向かいます。拝殿の中では結婚式が執り行われていました。蝶が一筋に澄んだ音を響かせていて、周りの木々に囲まれた中、拝殿の中おごそかに空気に包まれていましたよ。美しい結婚式に目を引かれながらも参拝し、境内に歩いていくと、お母さんに抱かれた美しい緑色の晴れ着を羽織った初宮参りの赤ちゃんが家族に見守られ撮影をしていました。ふっと後ろを上げ見ると、お守りなどを売っている授与所の後ろに、みなとみらいの横浜ランドマークタワーが空に伸びる様が間近に見えたんです。
4: 緑に囲まれた、ね、神社と海辺の高層ビルと、ね、横浜ならではの景色が見られるんですね。
5: はい、はい、帰り道は JR 根岸線横浜市営地下鉄の桜木町駅を目指して下っていきます。授与所の美子さんに教えてもらった近道を降りると、あっという間に駅前の海塚近くに着きました。ランドマークタワーの下層階が見えて、その前をJR の線路が走っていました。もみじ橋を渡ると、たくさんの人が横断歩道を渡っていて、なんだか不思議な気分になりました。地上を戻ってきたんだという気持ちになりました。次々と移りゆく街を今も高台から見守り、市民からはいつもそばにいてくれる神社として愛され続けている伊勢山皇大神宮。皆さんも秋のお散歩にぜひ行かれてはいかがでしょうか。
0: はい、横浜市の千葉玲子さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: どうもありがとうございました。

0: です。皮を剥いたトマトが丸ごと1個、大鍋の中でグツグツ煮えていました。ほんのり酸味があって美味しかったです。
1: ね、しかもトマトっていい出汁出るんですよね。
0: ね、美味しいですよねトマトもね。大阪府のアドルフさんは、私は無類の餅巾着好きです。卵やお肉の主役よりとにかく餅巾着です。餅巾着がないとおでんじゃないと思っておりますということです。
1: お出汁が染みるんですよね。
0: そうですよ ね、 すごい。もう皆さん、あのX からゆきこさんから、おでんの具は大根、白滝、卵などを昆布だしで煮てとろろ昆布をかけて食べるのが最高に美味しいですといただいています。
1: ね、とろろ昆布もいいですよ ね、 ね、三重県のよっさんの妻さん、おでんの話題がありましたが、関西出身の夫は、私が今日はおでん作ったよって言うと、はい、ああ関東炊きかと必ず返してきます。おでんと関東炊き、あの関東関西の関東と書くんですね、関東炊きって言い方が違うだけで同じものなんですかね。関西のコンビニでもおでんはおでんですよねということで、はい、まあ、確かに、コンビニなどではね、おでんとしても売られてますけれども、お店なんかに行きますと、ね、結構関東炊きという表現をしますね。
0: う
1: ん、おでんって言っちゃうとね、田楽、味噌をつけた田楽を結構指したり、
0: あ、なるほど、うん、そういった呼び方のね違いもあるんですね。
1: あるんですよね。
0: それからじゃあこの時期食べたいものもいつご紹介します、はいはい、福島県のハートのエースさん、食べたいもの、それは大判焼きです。10月1日になると半年ぶりに店が開店、気づいて早速買って食べてきました。その店は粒あんとクリームの2種類ですが、うん、私は子供の頃からダントツで粒あん派です。値段が去年と変わらなかったこともとても嬉しかったですといただいています、
1: ね、ほかほかのね、おばん焼き、これも季節の味かもしれません、引き続きお待ちしております。さあ、時刻まもなく5時29分になるところ。10月3日、今日は何の日です。昭和39年、1964年10月3日、東京オリンピックの柔道会場として建設されていた日本武道館で開館式が行われました。これでオリンピック競技施設のすべてが完成。柔道の代表選手による乱取りや剣道、弓道など日本古来の武道が披露され、完成を祝いました。日本武道館開館、昭和39年、1964年です。
0: 昭和58年、1983年10月3日、伊豆諸島の三宅島で噴火が起き、流れ出た溶岩流によって海岸沿いの集落が消失しました。溶岩流は夕方、島で最も大きな集落、阿古地区に達し、人家が燃えていきます。住民は早い段階で避難して犠牲者は出ませんでした。しかし翌朝までにおよそ400棟が溶岩に埋まりました。三宅島噴火、溶岩流で集落消失、昭和58年、1983年です。
1: 平成2年、1990年10月3日、当時の東西両ドイツが統一しました。前年11月にベルリンの壁が崩壊した後、東ドイツで初めての普通選挙が行われ、西ドイツとの統一が決まりました。西ドイツのコール首相は、破綻した東ドイツ経済の救済に取り組むことを約束し、アメリカや当時のソ連、近隣諸国の了承を得て、念願だったドイツの祖国統一が実現しました。東西ドイツ統一、平成2年、1990年です。
0: 平成3年、1991年10月3日、宮崎県日向市の鉄道総合技術研究所で、実験走行中のリニアモーターカーが全焼する事故がありました。その後の調べで、少し前にタイヤがパンクしていて、走行中にコンクリート製の軌道とタイヤが摩擦して発火したのではないかと見られています。実験走行中のリニアモーターカー全焼、平成3年、1991年です。10月3日、

0: 今日は何の日でした。
1: さあ時刻5時31分になっています。気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、お伝えします。今朝の気温についてお便りをいただいています。愛知県の三河みどりさんは、今朝はといっても4時前ですが、寒くて目が覚めました。夏の肌布団ではやっぱり寒かったです、うん、ということです。また富山県の高野俊文さん、朝だいぶ気温が下がりました。朝食は温かい味噌汁にしますといただきました。温かいものが美味しくなる朝になってきました ね、 ね、この時間までに全国最も低いところでは北海道陸別町で 0.2 度まで下がっています。北海道の内陸では0度近くになっているところがあって、本州でも10度を下回って1桁の冷え込みになっているところもあります。愛知県内では名古屋市で18度台、低いところは豊田市稲部で 11.3 度、また富山県内は富山市が16度台、富山県内の上市町の東種では 10.6 度まで下がっているということで、夏物のタオルケットなどでは寒いと感じるところも多いかと思います。関東では曇りや雨の日が最近多くて、我が家もなかなか布団が干せなかったんですが、おととい1ヶ月以上ぶりに長く晴れましたので、うん、ようやく秋物の布団を干して使い始めました。暖かくてよく眠れます、
1: ね、
2: はい、で関東では曇りや雨の日が多いというお話あったんですけれども、先月から続いていて、東京の都心では、昨日まで37日間連続で降水を観測していて、
1: はい、
2: 統計開始以来最も長い記録となっているんですね。おとといのように晴れた日もあったんですが、一日の中のどこかで、弱い雨を観測する時間帯もあって、記録が続いているということになります。で今日は大陸から日本海に進む高気圧に覆われて、関東も含め九州から東北にかけて日中晴れて日差しがたっぷり届きそうです。東京都、東京地方の降水確率は今日は夜にかけて 0%、この時間までにですね、まだ降水観測していないんですね、でこの後も晴れてにわか雨の心配もほぼないということで、
1: いよいよ
2: 今日はようやく連続降水記録が途絶えそうです。日中秋の日差しを満喫できそうです、
1: はい、
2: では全国の詳しい天気をお伝えします。沖縄奄美は曇り時々晴れで雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州、中国、四国地方、一日を通して晴れますが、山陰では夜雲が多くなりそうです。近畿、東海、北陸、関東甲信もおおむね晴れ、北日本でも晴れ間はありますが、東北は朝まで、北海道は日中いっぱい雨の降るところがあるでしょう。予想最高気温は那覇31度、鹿児島30度、福岡28度、大阪27度、東京25度、名古屋は27度、仙台23度、札幌は17度の予想です。全国の気象情報でした。

0: 時刻5時35分、生き物いろいろです。今回の哺乳動物はキリン。那須動物王国と神戸動物王国の園長、新橋和明さんに教えてもらいます。新橋さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 新橋さん、9月の半ばにアフリカ、ウガンダへ行って、そこで野生のキリンに会ったんだそうですね。
1: アフリカ行ったことなかったんですけど、ようやく行きました。ウガンダにあるムブロコ国立公園というところでキリン見ました。ここはね、乗り物に乗らず歩いて観察できるところがあって、このキリンを歩きながら見たのは大変素晴らしいことだったですね。100メートルぐらい先だったかな、もうちょっと先かもしれませんけど、キリンの群れがいて、約14、5頭ですね、いて、私自分がそのキリンと同じ大地に立っていることに痛く感激したわけです。
0: そうですか。新橋さん、長年その埼玉県内の動物園で飼育係をしてこられて、はい、40代の頃に埼玉県子ども動物自然公園で飼育係としてキリン担当されてたということなんですけれど、その動物園で飼育されているキリンと実際ご覧になった野生のキリンって何か違いました？
1: そうですね、体のバランスがいいんですね。とても足が長くて、動物園のキリンどうしてもね、ちょっと足が短い感じがしますね。生まれた時からある意味で狭い中で飼われてるので、おそらくそういうところが発達しにくいのかなと思うんですが。
0: へー、やっぱりこう大自然の中でよく動いてるっていうこともあるのかもしれませんね。
1: そうですね、それからですね、動物園のキリンって尻尾があんまり長くないんですね。尻尾の先に毛が生えてるんですけど、その毛が短いんですけど、野生のキリンは長くて、素晴らしかったです。
0: へー。さあ、長年キリンに接してこられた新橋さんですが、心に残ってることがあるんだそうですね。
1: そうですね、これ飼育係の特権なんですけど、特権といってもいい意味でも悪い意味でもあるんですが、生と死をそのまま感じられるということなんですね。キリンが誕生するときとか、キリンが年を取って亡くなっていくときを両方とも体験することができるんですね。
0: ちょっとまずその誕生、出産ですかね、ここから教えていただけますか。
1: キリンって立ったまま出産するんですよ。
0: はい、
1: まず最初に前足が見えてきて、お母さん立ったまま産みますので、それでお母さんの体内や産道を傷つけないようにですね、ひずめの先にね、テイペイって言うんですけど、ひずめの餅って書くんですけど、カバーがついてますね。こうゼラチンのようにブヨブヨしてるんですけど、それから顔が出てきて、肩まで行って、肩まで出ると自分の重みでスルッと降りてきますね。で、まあ、藁を引いてありますので、その上に落ちるわけです。メスの足の長さが180センチくらいですから、人の大人の身長ぐらいの高さが赤ちゃんが落ちるわけですね。
0: どさっと落ちる感じになるんですかね。
1: はい、落ちた瞬間にですね、上から用水がドーンとバケツで水をかけたみたいにして落ちてきますね。このショックとか、そういったものが早く起きなさいって、合図をしてるみたいに感じました。でお母さん顔が4メートル50くらいあるところなんですけど、はい、お下が見えてるのかなと最初に思いましてね。なぜかというと、お母さんがキリンの赤ちゃんの足を踏んだりとか、まあ、軽く押してたんですけどね、お腹を押したりして、見えてなかったら踏んだら子供が足折れちゃうんじゃないかなって心配したんですけど、実はただ早く起こしてたんですね。早く起きないとライオン肉食べられちゃうぞと、こういう合図だったんですね。驚きました。
0: へえ。赤ちゃんはこう本当に生まれてもう間もなく立ち上がるんですか？
1: そうですね、まあ、30分から2時間ほどですね、立ち上がるまでが我々飼育係が一番ドキドキする時で、早く立ってお乳飲んでほしいなと思うんですけどね。まあ、象なんか蹴っ飛ばして起こすそうですけどね。
0: はあ、
1: はい。それから生まれたばかりの赤ちゃん2日目ぐらいまでなんですけど、角が内側に倒れてるんです。角が2本あるんですけど、短い角ですけど横に倒れていて、これもお母さんのお腹の中傷つけないようにする工夫ですね。
0: 今お話を伺っていて、 ちょっと思ったんですが、そういえばキリンってなんて鳴くか聞いたことがないなと思ったんですけれど、出産の時母親あるいはその生まれた赤ちゃんって鳴くんですか？
1: キリンとっても静かな動物で鳴きません。そういう時には。
0: え、生まれた赤ちゃんも鳴かないんですか？
1: 鳴かないです。お母さんも鳴きません。一度だけ鳴いたの聞いたことがあるんですけど、若いオスだったんですけど、よその動物園に移るときに群れから離したんですね。で、それまで一頭でいたことなかったのが一頭で離されて寂しかったんですかね、泣きました。これ泣くといっても口開けて大きな声で泣くわけではなくて、口は開いてなかったのでハミングみたいな状態で、うん、牛の声みたい、もーっていうような声で泣きましたね。
0: で、割とこう低めの声で鳴くんですね。
1: そうですね、鳴くというハミングですね、口開いてないので。
0: はあ、ええ、さあ誕生をめぐるお話伺いました。もう一つ、キリンが死んでしまうとき、これはどんな様子でしたか？
1: たくさん子供を作ってくれた高齢のオスがいたんですけど、このオスが倒れるとき、実際に目の前に行って、まさか今死ぬとは思ってなかったんですが、まあ、足の具合も悪かったりしてたんで、もうだいぶ行動は減ってたんですけど、その立ったまま、瞬間たたらを踏んだような状態になって、そのまま大木が倒れるようにして、頭が私の方に向かってきて、そのまま倒れましたね。それが最後でした。
0: は
1: ー、でちょっとひずめの調子が悪かったりとか、最終的には解剖したら結石が溜まってたので結構痛かったんじゃないかなと思うんですけど、座り込んだりすることはなくて、まあ、野生の状態では弱さ見せるわけにいかないので、それが動物園の中でも表現されてたのに、とってもこう、生き物のこう力強さや、そう尊厳というか、そういったものを感じて、いや、この仕事やっててよかったなって思ったことがあります。
0: はい、今回は新橋和明さんが接してきた心に残っているキリン、そのありのままについてお話を伺いました。新橋和明さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 時刻は5時43分になるところです。海外毎朝だより。フランスでも燃料価格が高騰しています。フランス国内の現状について、パリにお住まいのジャーナリスト浅野元さんにお聞きします。浅野さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 中東情勢の影響で世界的にガソリンや軽油など燃料価格の高騰が続いています。フランスでは今どんな状況ですか？
3: フランスの場合、特に軽油の値上がりが激しくて、今年2月のアメリカによるイランへの軍事攻撃前と比べますと 40% 近くも値上がりしています。ガソリンでも 20% 以上の値上がりです。こうした状況に対し、フランス政府は日本の激変緩和措置のような形で一律にガソリンなどの値段を下げるのではなく、最も必要としている人たちに支援が届くような政策を取っています。
2: 最も必要としている人たちとは？
3: まず農業用機械に軽油を使う農業関係者、船舶に軽油が必要な漁業関係者、また土木業者や運送業者などです。車両の数や消費燃料に応じた職種別の支援金が供出されました。またどうしても仕事に自動車が必要な職種もありますよね。例えば訪問看護師は、特に地方ですと一日中患者の家を巡回して走り回りますので、ガソリンの値上がりは大変痛いです。また都市部の不動産の値上がりで、中心部から遠いところに住む遠距離通勤の人たち、しかも公共交通手段はないという人たちも多くいます。こうした人たちを対象に、もちろん収入の上限を設定するなどの条件付きではありますが、政府は3月から9月まで、4月の時点では月50ユーロ、日本円で9000円程度になります。5月末にはその2倍の月100ユーロの支援を約束しました。
2: 支援は行われているものの、半年経っても燃料価格の高騰は続いているというわけですね。
3: そうなんですね。 燃料費だけでなく、いろんなものの値上がりが国民の生活を圧迫しています。こうした状況にフランスのあちこちで政府に対する不満がくすぶって火花を散らし始めています。先日は農業に携わる人たちが道路に設置されているスピード違反を記録するレーダーに目隠しをしたり、レーダーを除去したりして不満を表明する抗議行動に出ました。レーダーは簡単に国の財政を潤す手段だからということで攻撃対象になったようです。またソーシャルメディア上では今月17日に抗議デモを呼びかけるメッセージも流れています。
2: 確か以前もフランスでは同じような抗議活動が行われていた記憶があります。
3: はい、2018年にフランスで起きたいわゆる黄色いベスト運動ですね。8年前のこの運動は制限速度の改正と燃料費の値上げが発端となりまして、フランス中に拡大しました。この時は運動に参加した人たちが目立つように黄色いベスト、これは車内に常備することを義務付けられている安全ベストなんですが、これを着て抗議の声を上げたので黄色いベスト運動と呼ばれました。実はこの運動はマクロン大統領の1期目に起きました。そして今マクロン大統領の2期目はあとおよそ7ヶ月で終了しようとしています。このようなタイミングでまた大規模な社会運動が起こってしまっては汚点を残します。現政権としては何としても避けたいところです。
2: 何か対策は考えられているんでしょうか。
3: ルコルニュ首相率いる政府は先月22日支援の幅や額を広げると発表し、支援期間も今年いっぱいまで延長しました。で、個人の場合ですと収入の上限が引き上げられ、職場まで15キロ以上の距離を車で通わねばならない人たち、または仕事で年間8000キロ以上を車で走らなければならない人たちなどが対象となって、月100ユーロ、日本円で1万8000円程度の支援金を年末まで受け取ることができます。これで支援の対象となる人の数は2倍になりました。1日100キロ以上走る訪問看護師には80ユーロ、およそ1万4000円のボーナスも約束されています。もちろん農業や漁業、土木関係に携わる人たちなどにも今年の終わりまで支援金が延長されています。しかし全ての国民が支援金を受けられるわけではありません。そこでなるべく自動車を使わないよう、いわば自衛策を取り始めた人たちが増えています。
2: 自衛策ですか？どんな対策ですか？
3: はい、まずはライドシェアの急増が挙げられます。フランスのライドシェアというのはアプリで同じ行き先の車を見つけ、待ち合わせ場所を決め、燃料費を分担して車に乗せてもらうサービスです。先月初めの時点でフランスで最も利用されているアプリへの登録者数が去年の同じ時期に比べますとおよそ 21% も増えたとのこと。フランスでは同乗者がいる場合だけ使える車線というのも増えてきていますので、ライドシェアで移動時間まで短縮できる可能性があります。車の数が減るというエコロジカルな面もあって、一石二鳥とも言えますね。
2: うん、他にはどんな自衛策がありますか？
3: 一時は下火になっていたんですが、テレワークもじわじわと伸びてきています。企業も行政機関もテレワークを推奨し、移動を最小限にとどめるためできるだけリモート会議にする場合が増えてきています。さらには自動車通勤はやめて自転車通勤に乗り換える人、また電動キックボードも最近は高性能なものが出ていますので、こうした手軽な交通手段で急場をしのごうという人もいます。このようにそれぞれ知恵を絞って燃料費の高騰と戦っている状況なんです。そもそも自動車に依存した生活スタイルそのものを見直すべきではないかという声も高まってきています。
2: 浅野さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 高騰する燃料価格をめぐるフランスの現状について、フランスパリにお住まいのジャーナリスト浅野求さんに伺いました。
0: テレサテンでスキャンダル。

0: テレサ店でスキャンダルお聞きいただきました。ヨーラススムちゃんさん、空が知らんでくるまでスナックでカラオケを聴いてる気分になるよ歌詞を聴いてると、あ、なんか時代なのかなっていうね、ちょっと価値観の違いみたいなものを感じますね
1: ありがとうございます。ご当地おでんについていただいています、はい、島根県のぼっちのじいこさんから、松江には松江おでんといって、黒だせりや顎のすり身で作った顎焼き、梅貝やたまにサザエなどを入れて作ります。味が染みた具に最後にセリをさっと温めていただくんですよといただきました。
0: 同じね、島根のせいちゃんさんは、おでんの具と一緒にうどんを入れて食べます。しじみも殻付きで入ってます。
1: あ、なるほど ね、
0: ね、松江、あの島根のね感じしますね、
1: うん。東京都のなすびの花さん、70代の方、
0: はい、
1: 私の一押しは豆腐です、
0: うん。
1: 妻が高校の頃から50年通っている甘味どころで、冬のメニューでおでんに豆腐が入っているのを食べてから自宅でも作るようになり、はんぺんの代わりに豆腐を入れるようになりました。で、はんぺんの少しくたっとしているのも好きなので、はんぺんとのダブルキャストの時は最高です、といただいています。
0: はい、
1: そう。大分県のマーさんは、九州にしか売っていないかもですが、餃子巻きです、うん。すり身の中に餃子が入っているといえば伝わるかな、うん。煮すぎると中の餃子が溶けてくるので、さっと煮て食べますと。
0: あ、そうなんですね。
1: 美味しそう、
0: ね。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしてますよ。5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日は秋晴れの一日になるでしょう。行楽日和、運動会日和になりそうです。先月から曇りや雨の日が多く、東京の都心では昨日まで37日間連続で降水を観測。統計開始以来最も長い記録となっています。おとといのように晴れた日もありましたが、一日の中のどこかで弱い雨を観測する時間帯があって、連続記録が続いています。ただ今日は大陸から日本海に進む高気圧に覆われて、関東甲信越は晴れて日中日差しがたっぷり届きそうです。東京地方の降水確率は夜にかけて 0% ということで、一日を通して晴れてにわか雨の心配もほぼなく、ようやく連続降水記録が途絶えそうです。現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、千葉県の伊豆美阿波、静岡県の伊豆南、新潟県の岩船地域、柴田地域、佐渡に、また霜注意報が長野県の中部と南部に出ています。各地の今日の予報です。東京都、東京地方は晴れ、朝晩曇り。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ。伊豆諸島南部、曇り、ところにより雨でしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り。神奈川県東部と西部はともに曇り、昼前から晴れ。千葉県は全域で曇り、昼過ぎから晴れでしょう。埼玉県全域で晴れ、朝晩曇りの予想です。茨城県北部南部ともに曇り、昼前から晴れ。栃木県南部と北部は晴れ、朝晩曇り。群馬県南部と北部ともに晴れ、朝晩曇りでしょう。静岡県の東部と伊豆は晴れ時々曇り。山梨県中西部と東部富士五湖ともに晴れ、朝晩曇りの予想です。長野県も全域で晴れ、朝晩曇りでしょう。新潟県全域で曇り時々晴れの予想です。今日日中の予想最高気温です。東京は昨日より2度高い25度、横浜、千葉24度、銚子は22度、埼玉25度、熊谷は25度、水戸23度、宇都宮25度、前橋は26度の予想です。昨日と同じかやや高いところがあるでしょう。甲府は昨日より1度低い27度、 長野は22度、新潟も22度の予想です。関東甲信越各地で大体平年並みの予想です。日中カラッと晴れて比較的過ごしやすい陽気になるでしょう。明日も晴れ間がありそうです。明日の関東甲信越は曇り時々晴れの予想です。ただ西から前線が伸びて天気は西から下り坂です。あさって月曜日には関東甲信越も雲が多くなりそうです。そして台風の情報です。台風27号は午前3時の時点でマリアナ諸島付近にあって、西から北へと進路を変えています。中心の気圧は970ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo